0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

מדבכת, הרוח שוב הולכת גם. סגרו לי את השמיים, סגרו לי את העיניים, ולא מוצא את הדרך להסביר את הגעגועים.

0: ודיברת בעם. חידוש ושעשוע מפרשת השבוע. באולפן, אשר ברדה. ושינת לבניך ודיברת בעם, בעם, בעם.
1: שבוע טוב לכם, רדיו קול ברמה 92.1 4357. ודיברת בעם, חידוש ושעשוע מפרשת השבוע, מוצא שבת קודש, פרשת עקב. הרבי שינק, הוא הטכנאי, הוא המפיק, הוא פה מחזיק את הכל. אני איתכם אשר ברדה. נפתח עם דבר התורה של רבי אמיל קטן, השם ישמרו וחיהו, פרשת עקב. עקב זה המקום הנמוך ביותר באדם. זה גם המקום שמתחבר לרצפה, נוגע ברצפה ישירות. כלומר, שלעקב יש קשר לגשמיות ממש, כלומר נוגע בגשמיות בארץ. אנחנו יודעים שרשי פירש עקב תשמעון, פירושו מצוות שאדם דש בעקביו, אבל אפשר גם לומר שהמקום הנמוך שהנגוע בגשמיות זה העקב. מה זה בא לרמז? קדוש ברוך הוא רוצה לומר לנו שגם בגשמיות אנחנו צריכים להיות טובים, לא רק ברוחניות. והיה עקב, תשמעון, כשאתם מתעסקים בעניינים הגשמיים. כמובן שלפני הלימוד והתפילה, אז יש שם דברים רוחניים, דברים גדולים, לפני כל מצווה יש. אבל איך אתה מתנהג בענייני הגשמיות? בדברים שקשורים ליום-יום. באיפה שצריך להיות ישר והגון, בלי נגיעה בממון חברך, באכילת דברים כראוי, אי אפשר לשמור על הקדושה ללא שמירה על עניינים הגשמיים. כלומר, זה הולך ביחד. כי העניינים הגשמיים למעשה מסייעים לתורה, ללכת בתורה, אבל לגדול בתורה, אבל בצורה הנכונה. והיה עקב, גם מקום הנמוך הזה, העקב של גוף האדם שנוגע בארציות, אפשר לרמוז על זה, דרך ארץ קדמה לתורה. אז אנחנו יודעים תמיד מה פירוש דרך ארץ קדמה לתורה, נימוסים והליכות, התנהגות טובה, זה דרך ארץ, זה לפני התורה, זה כי תמיד חכם שאין בו דרך ארץ, חס ושלום, יש חילול השם. אבל אפשר גם לומר דרך ארץ, ארץ זה הארץ, הרצפה, הגשמיות, קדמה לתורה. זאת אומרת שגם לפני שאתה מתחיל ללמוד, בעניינים של הבן אדם לחברו, התורה נחלקה לשני חלקים, כביכול. שני הלוחות הברית, הצד הימני, יש שם עניינים של בן אדם למקום, הצד השמאלי, עניינים של בן אדם לחברו. גם בעניינים הגשמיים שבינך לבין חברך, כל מיני עניינים, או בכל הנאות העולם הזה, קדש עצמך במותר לך, כמו שאומר רבי שלמה כמזוויל, עקב זה ראשי תיבות, קדש עצמך במותר. שמה בגשמיות לקדש את עצמך במותר, זה המקום שגם כן צריך. והיה עקב תשמעו וכולי, ואז וברכך וירבך וברך בבטנך. חזק וברוך רבי אמיל קטן, השם ישמרו ויחייהו, ישר כוח על הארגון הנפלא, מתחברים לנשמה, רבי שמעון פינטו, השם ישמרו ויחייהו.

ניתן לכם את כתבי החידות, נפתח את הקווים לאחר החדשות. ארבעה מופיעים בפרשה, ומספרם הוא המורה על מציאת חן. ארבעה מופיעים בפרשה, ומספרם הוא המורה על מציאת חן. חלקת האדמה יבשה וצחיחה, לשתי שמות שונים. חלקת האדמה יבשה וצחיחה, לשתי שמות, שני שמות שונים. סמוכות הן אחת לשנייה, האחת על הקרובים והשנייה על הרחוקים. תנו לי מילה אחת בפסוק המצביעה על שניים שהם התחלה וסוף. מילה אחת בפסוק המצביעה על שניים שהם התחלה וסוף. ממך וממספרך נלמד על הכוח והעוצמה לביטול גזרות. ממך וממספרך נלמד על הכוח והעוצמה לבטל גזרות.

0: שום דרווין, חייך הוצג איתי את הפזמון של החיים. כי ככה השם רצה, יותר טוב לא תמצא. כי ככה השם רצה, יותר טוב לא תמצא.
1: כתב חידה נוסף ניתן לכם. חסרון הראשונה מציג את הראשון. חסרון הראשונה מציג את הראשון. כן, המספר שלנו באולפן הוא 0799-800-921, אבל רק לאחר החדשות נפתח את הקווים.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
2: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.

משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, שבוע טוב ומבורך. השעה 9, הנה החדשות. דריכות בישראל לקראת אפשרות של מתקפה אמריקנית משמעותית באיראן. על רקע הדיווחים מהיממה האחרונה לפיהם, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להורות על תקיפה באיראן של מתקני תשתית ואנרגיה. בצהל העלו כוננות משמעותית בהגנה, עם זאת לעת עתה אין שינויים בהנחיות פיקוד העורף. עוד על המתיחות הגוברת במזרח התיכון, בוול סטריט ג'ורנל דווח כי הנשיא האמריקני אישר את תוכניות התקיפה החדשות שהוצגו בפניו במהלך שהותו בשעות האחרונות במועדון הגולף שלו בניו ג'רזי. ברשת CBS האמריקנית דווח אמש כי ארצות הברית וישראל מתכננות את מה שעשוי להיות אחד מסבבי ההפצצות הקשים ביותר עד כה נגד יעדי תשתית אנרגיה באיראן. גורם ישראלי טוען הערב כי טראמפ קרוב מתמיד למתקפה גדולה באיראן, וכי המצב על סף פיצוץ כהגדרתו. שגרירות ארצות הברית במזרח התיכון פרסמו אזהרות ביטחוניות לאזרחיהן במדינות כווית, סעודיה, מצרים, בחריין, עיראק, לבנון, עומן, קטר ואיחוד האמירויות. הן כתבו כי עקב המתיחות הגוברת במזרח התיכון, סביבת הביטחון נותרה מורכבת עם פוטנציאל להסלמה בלתי צפויה. אמריקנים הנמצאים כעת במזרח התיכון צריכים לנקוט משנה זהירות וערנות מוגברת ולהיות מוכנים לביטולי טיסות, סגירות תקופתיות של המרחב האווירי והפרעות אפשריות בנסיעות. מוקדם יותר היום, שגרירות ארצות הברית בישראל וירדן פרסמו גם הן עזרות לאזרחיהן במדינות. צהל תקף בהכוונת שירות הביטחון הכללי בכמה אזורים ברחבי רצועת עזה במהלך הלילה והשמיד 5 מחסני אמצעי לחימה של חמאס. כך מסר דובר צהל שפרט כי במחסנים שהושמדו הוחסנו כלי נשק מסוג קלצ'ניקוב, מטעני נפץ, משגרי נונטט, תחמושת וציוד צבאי נוסף. עוד נמסר כי אחד המחסנים המעוקם סמוך לבית החולים שועדה אל אקסה בדיר אל בלח שימש בפועל כמחסה למחבלי חמאס שיחסנו בו אמצעי לחימה. קצין צהל נפצע לילה באורח בינוני בהתקלות מול מחבלים במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. כך עדכן דובר צהל שמסר כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. כתבנו מנדריזל מוסר כי התקרית שבה נפצע הקצין התרחשה באזור רכס אלי טהר במרחב הביטחוני בלבנון שבו פועלים כוחותינו. הכוחות חיסלו כמה מחבלי חיזבאללה בהתקלות. ולסיום, חלק מגל החום הכבד שפוקד את ישראל, במקומות רבים בפנים הארץ, הטמפרטורות הגיעו בשעות הצהריים היום ל-40 מעלות ויותר. בירושלים נמדדה הטמפרטורה גבוהה של 36 מעלות, בשפלת יהודה הן הגיעו עד ל-40 מעלות. מדפנה בגבול הצפון דרך עמק החולה, אזור בית שאן, בקעת הירדן, ים המלח והערבה ועד אילת, נרשמו 40 מעלות ומעלה. באזור הכינרת הטמפרטורה הגיעה היום ל-43 מעלות, הטמפרטורה הגבוהה ביותר נמדדה היום בביקת הירדן עם כ-45 מעלות. מחר צפויה עוד עלייה בטמפרטורות והן יגיעו על פי מודלים מעודכנים לכ-45 מעלות באזור הכינרת. מהתחזית המלאה למחר והמשך השבוע מיד לאחר החסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר כאמור תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. תחול הכבדה נוספת בעומס החום שיהיה כבד עד קיצוני בכל אזורי הארץ. בימים שני ושלישי תחול ירידה במידות החום, אך אלו יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל, יוסיף לסור עומס חום כבד ברוב אזורי הארץ.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

שלום לכם לאחר החדשות, הרבי שינקו הטכנאי, הוא גם הפיק אותנו, אני איתכם אשר ברדה. נחזור לכם על כתבי החידות. חסרון הראשונה מציג את הראשון, חסרון הראשונה מציג את הראשון. ארבעה מופיעים בפרשה ומספרם הוא המורה על מציאת חן. חלקת האדמה יבשה וצחיחה לה שני שמות שונים. סמוכות הן אחת לשנייה, האחת על הקרובים והשנייה על הרחוקים. מילה אחת הפסוק המצביעה על שניים שהם התחלה וסוף. ממך וממספרך נלמד על הכוח והעוצמה לביטול גזרות. בעל הבית רמוז במילה אחת בפרשה. בעל הבית רמוז במילה אחת בפרשה. מי זה בעל הבית שרמוז במילה אחת בפרשה? 0799-800-921 0799-800-921 0799-800-921

0: שבוע טוב, מאור.
1: שבוע טוב, מאורך, תודה רבה על התוכנית הנפלאה.
0: ברוך תהיה, בבקשה.
1: רציתי לראות על החידה, מילה מורה על תחילה וסוף.
0: כן.
1: כתוב בפסוק, רגע, נתתי את ארצכם בעיתו יורם הקוש. המילה בעיתו, זה עושה גם את היורה וגם את מלכו, שזה התחלה וסוף, הגשם ראשון, הגשם האחרון.
0: אמת, יפה מאוד, יישר כוח.
1: יש החולצה, אני מאוד אשמח.
0: תן לו חולצה של דיימונס, בדרך אליך. המאור שבך. תודה רבה, מאור.

0: שבוע טוב, שלמה.
1: כן, שבוע טוב, רציתי לענות על השאלה.
0: מה שלמה?
1: טוב.
0: ברוך השם. על איזה שאלה רצית לענות?
1: של מילה אחת, שתחילה בסוף, כתוב בפסוק בפרק י' לפסוק י' ב',

0: מראשית השנה, אחרית ואז אחרית השנה. השנה זה תחילה, ואחרית זה... ושנה זה הסוף, אחרי
1: השנה זה הסוף. שנה זה יכול להיות גם אמצע השנה, זה לא מילה שמצביעה על התחלה וסוף. שנה זה יכול להיות אמצע השנה, רבע שנה. המילה היא בעיתו, כפי שאמרו לנו. תן לו משחק קוביה מתנה, תודה רבה לך בכל אופן. זה לא התשובה, אבל תן לו משחק קוביה. אפשר ניתן להשיג את החנויות המובחרות. תודה רבה.

בואו נחזור על כתבי החידות. חסרון הראשונה מציג את הראשון. חסרון הראשונה מציג את הראשון. כתב חידה נוסף. ארבעה מופיעים בפרשה ומספרם הוא המורה על מציאת חן. קל מאוד. חלקת האדמה היבשה וצחיחה לה שני שמות שונים. חלקת האדמה היבשה וצחיחה לה שני שמות שונים. סמוכות הן אחת לשנייה, האחת על הקרובים והשנייה על הרחוקים. מילה אחת בפסוק המצביעה על שניים שהם התחלה וסוף, על זה ענו כבר, על זה לא לחייג. ממך וממספרך נלמד על הכוח והעוצמה לביטול גזרות.

0-7-9-9-8-21. ממך וממספרך נלמד על הכוח והעוצמה לביטול גזרות. סמוכות הן אחת לשנייה, האחת על הקרובים והשנייה על הרחוקים. חלקת האדמה יבישה וצחיחה, לשני שמות שונים. ארבעה מופיעים בפרשה ומספרם הוא המורה על מציאת חן. חסרון הראשונה מציג את הראשון.

0: Rabin.
1: Rabin.
2: Oh.
3: Ma chère, ma toco,
2: אפס שבע תשע תשע 800 921

0: שבוע טוב, רבי חיים.
1: שבוע טוב, הרב, מה שלומכם?
0: חסדי השם יתברך.
1: טוב לשמוע את הרב, בעזרת השם.
0: תודה.
1: הרב, בקשר לממך ומספרך, נלמד על כוח לביטול הגזרות.
0: כן.
1: בעזרת השם חשבנו, והסיר השם ממך כל חולי. כל חולי זה ה-98, צריך כללות שיסיר ממך.
0: מה זה ממך?
1: ממך, מהבן אדם, הוא הסיר את זה ממנו. 98 כללות.
0: מה זה אז ממך וממספרך? איזה כוח ועוצמה? ממך וממספרך נלמד על הכוח והעוצמה.
1: הבנתי, אפשר עוד אפשרות?
0: כן, בבקשה.
1: לגלבי חלקת האדמה.
0: כן.
1: אז חשבנו אולי זה גן הירק?
0: לא.
1: גם לא. טוב, ניסינו.
0: יישר כוח גדול, תן לו עניבה מתנה, תן לרבי חיים עניבה. שבוע טוב לך, תודה רבה לך. והוא מרים אותי תמיד חזרה לגל, כי יש לי שבתא שרואה אותי. שבוע טוב, שמואל.
2: שלום וברכה.
0: שלום שלום.
2: רציתי לענות על החידה, מילה שמרמזת על הבעל הבית.
0: כן, מילה אחת מרמזת על בעל הבית. כן, מהי המילה?
2: אולי ואדוני האדונים, אולי כאילו מילה אחת מזה זה מפרש על בעל הבית, שזה השם.
0: לא אמרתי השם, לא אמרתי השם, אמרתי בעל הבית. תודה רבה גם לך. נצא למקבץ פרסומות קצר ומיד נחזור אליכם. בשבילך ובשבילי
3: בין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. מייבל, מייבל, גן אירועים.
5: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
8: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
9: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
10: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
9: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

סולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353

0: טוב ומבורך. אברהם.
1: שבוע טוב.
0: ויאמר הנני, מה נשמע?
1: ברוך השם, בסדר.
0: כן, בכבוד.
1: יש אפשרות לענות על כמה תשובות?
0: בואו ננסה, אם ענית על אחת, אז אנחנו נעצור בה. בנכונה. קדימה.
1: אין בעיה. נכון. ארבעה מופיעים במספרה מורים על מציאת חן. אז בא לתורים מהתפילה של משה רבנו, אדוני אלוהים אל תשחי את עמך מנחלתך אשר פדית בקודלך אשר עושית למצרים בית חזקה. אז כל זה 58 תיבות, ננחה תיבות. זה, אז חן תיבות, זאת אומרת שהוא מצא חן לפניו, אז נברא עולם שומע את התפילה שלו.
0: אז מה זה
1: ארבעה? לבורא ניף שפתיים כתוב נוב.
0: אז מה זה ארבעה?
1: זה 58.
0: מה זה ארבעה?
1: המילים, מהמילים השם אלוקים אל תשחית עד סוף הפסוק, אז יש בזה 58 תיבות.
0: אתה חוזר על אותו דבר. נכון, זה חן, חן, אבל ארבעה מופיעים בפרשה. מי הם הארבעה האלו שמופיעים, שאז מספרם הוא מורה על מציאת חן?
1: זה לא יודע.
0: ארבעה.
1: נכון, אין לי סרקו.
0: טוב.
1: הבנתי, יש משהו אחר, כן.
0: כן, הלאה.
1: בעל הבית רמוז במילה אחת בפרשה.
0: קדימה.
1: אז גיליון השס אומר, וברכת את, המילה את. בא לרבות את בעל הבית.
0: יפה מאוד, כמה אברהם כותב את זה. את בעל, יש לברך, חייב לברך את בעל הבית. אז אם התארחתם בשבת באיזה מקום, ולא ברכתם, אז לפני שאתם יוצאים, אל תשכחו לברך את בעל הבית. יפה מאוד, תן לו חוצה לרבי אברהם של דיימונס. חולצה של דיימונס, החולצות הטובות ביותר. הנה, קיבלת חולצה. תתחדש. זאב, שבוע טוב לך.
2: שבוע טוב ומבורך.
0: בבקשה.
2: רציתי לענות על השאלה של ממך וממספרך, ללמוד על הכוח לבטל גזרות.
0: כן. מה זה ממך?
2: אז הבעל הטורים כותב על, על הפסוק, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מימה, ממך, כאילו? ממך עולה בגימטריה קוף, 100. שזה רמז ל-100 ברכות שהגמרא במנחות דורשת שהיה מגפה.
0: יפה, זאת אומרת שהרב מאור היה בפסוק, אבל הוא לא הביא לנו את ה... מה זה ממך או ממספרך? ממך, זה גימטריה 100, או ממספרך. המילה ממך, המספר שלה, ממה לא נשאר, נכון, נכון, ואז לומדים מה השם לוקח שאני אמח, כי הם נהירה וכו', כמו שהזכירו כאן קודם. יפה מאוד, יפה מאוד. מה?
2: תשובה נכונה.
0: תשובה נכונה, אכן. יפה, תן לו רב מגע מבית טרילור, בדרך אליך, תודה רבה וישר כוח.

0: שבוע טוב.
1: שבוע טוב. לגבי השאלה חסרון הראשון מציג את הראשון, אז כתוב מראשית השנה, מראשית חסר את האות הראשונה שזה אות א', ואז יוצא אותיות מתשרי שזה החודש הראשון.
0: אמת, יפה. תהיה לו תכשיט מבית גולדין, אבן גבירול 35 בבני ברק, פתוח כל ערב בין השעה 9-11, כל ערב גולדין, אבן גבירול 35 בבני ברק. יא בבא יא בבא בבא ביי.

בואו ננסה להתקשר אליו ככה בהפתעה. שי יצחק הצדיק, שבוע טוב שי יצחק, משפחת מלכן הנכבדה.

0: מחוזת נפלא, חדשה.
1: דגל יהודה.
0: אלחנן משמרתי. מחוזת מקם חיג'אז. אבל הוא לא עונה לנו.

עכשיו בחופש הגליל מלא, לא? 0799-800-921 0799-800-921 זה מספר הטלפון שלנו באולפן. ארבעה מופיעים בפרשה ומספרם הוא המורה על מציאת חן. חלקת האדמה יבשה וצחיחה לה שני שמות שונים. סמוכות הן אחת לשנייה, אחת על הקרובים והשנייה על הרחוקים.

איזו מחרוזת נפלא של משמרתי אל חנן.

0: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לחרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן, וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למד"א. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
5: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזטי בטעם אבטיח. גם בקיץ יש טעם להפסקה.
7: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
8: הילולה דה צדיקיה, אור יקרות על דמותם של מאורי הדורות.
9: אנחנו כמידי מוצא שעם גדולי הדורות שנפטרו בשבוע הזה, אז הכרנו לכם חלק מהצדיקים, חכם ישראל זיתון, שנולד לאביו ואמו בשנת 1860 בטוניס, כבר בילדותו השתתף בשיעורם של חכמי הדור, חכם ישוע בסיס וחכם אברהם כהן יצחקי, אבל את עיקר תורתו למד מפי חכם אברהם חג'אג', אב בית הדין בטוניס. חכם ישראל זיתון התפרנס כסוחר בשעבה, והיה רב כדיין ופוסק הלכה. בשנת תרנ"ח נבחר לעמוד בראש בית דין הגדול בטוניס. בשנת תרע"ח חכם ישראל זיתון נבחר לתפקיד ראש הרבנים בטוניסיה, בו שימש עד יום פטירתו, י"ח באב תרפ"א. חכם בנימין קזס, הוא היה מגדולי טורקיה, גדל בתורה ועירה על ברכי חכמי העיר אדירנה, בראשם הראשון לציון, חכם אליעזר נחום, מחבר הספר חזון נחום, וחכם רפאל יעקב אברהם גירון, מחבר הספר תיקון סופרים. חכם בנימין קזיס נפטר בשנת 1755, מנוחתו כבוד בבית העלמין העתיק בצפת. יום פטירתו שמציינים אותו זה גם כן בי"ח באב, למרות שלא ידוע יום פטירתו, חיבר ספרים רבים. חכם אליהו ביי אלוש מחכמי אלג'יריה, נולד לאביו ואמו בעיר קונסטנטין, דיין ודרשן, חיבר ספרים רבים. הוא זכה בשנת תפריש נונבט לעלות לארץ ישראל, התיישב בירושלים, הצטרף לישיבת כנסת ישראל, סבל מחולאים רבים, נפטר בחי באב, מנוחתו כבוד בהר הזיתים. מגדולי מרוקו שנפטרו בשבוע הזה, חכם יעקב חי זריהן, נולד לאמו מרת שמחה ולאביו ברוך בשנת תפרש חפטט בעיר טבריה. חכם יעקב חי זריהן כיהן כנשיא כולל רמב״ם, ניהל את ישיבות העיר ועמד בראש הוועד להקמה מחדש של בית הכנסת עץ החיים על שפת ימה בטבריה. אז אם אתם מטיילים בטבריה ואתם רואים את בית הכנסת העתיק עץ החיים, אותו ייסד חכם יעקב חי זריאן, בצוואתו הקדיש את ביתו וספריו לבית המדרש יעקב ולאה, נפטר בכף א' מנחם אב ונקבר בעירו טבריה. חכם בכור מיוחס רפאל נולד בירושלים, כן, ובשנת תף קוף יד ג' עמד בראש ישיבת בית יעקב פררה, והראשון לציון חכם בכור מיוחס רפאל נפטר ביום כף בית אב, נקבר בירושלים. מי שספד לו זה היה מרן החידה, ספד לו גם חכם ברוך מטירני, נפטר בכף ג' באב, נולד בטורקיה בשנת תף רש מבית, זכה ועלה לארץ ישראל, חיבר 39 ספרים. גם בשבוע הזה רחם רבי יעקב קולי, בא למחבר מעם לא עז, סדרת ספרים ידועה ומפורסמת. גדולי ישראל בכל הדורות, עד כאן פינתנו. כן, מי איתנו עכשיו?
10: מאיר.
9: מאיר, שבוע טוב לך, כן.
10: שבוע טוב, שבוע טוב. יש את השאלה של סמוכים, שאחד אומר על הקרובים ואחד על הרחוקים.
9: סמוכות אחת לשנייה, אחת על הקרובים והשנייה על הרחוקים, כן.
10: זה הפסוק האחרון, פחדכם ומוראיכם, רש"י אומר, פחדכם זה על הקרובים, מוראיכם זה על הרחוקים.
9: פחדכם ומוראיכם ייתן השם, וזה מדבר על הקרובים והרחוקים. יפה מאוד, תן לו תלוש הנחה ברשת הברון כובעים, הכובע הנבחר בציבור החרדי. בואו ניתן לכם את סניפי הרשת, בני ברק סניף ראשי ברחוב רבי עקיבא 52 בפסאז', בירושלים ברחוב יחזקאל 7, באשדוד ברחוב ינאי 7 מעל בר קול, במודיעין עילית ברחוב רבי שמעון בר יוחאי, בביתר עילית ברחוב ערן, באלעד בנחלת יצחק, בבית שמש ברחוב ערבות הנחל מתחת ליש, בחיפה ברכסים ובנתיבות. ברון כובעים, כן, הכובע נמצא במקום הראשון בעולם הישיבות, תמיד בראש, בבית שמש במרכז מסחרי הרובע, באלעד, במרכז נחלת יצחק, קניון חניון, בקומת חניון, ובנתיבות בסדרות ירושלים 44. כן, אז הנה, אם אתם ממש מתכוננים לחזור לישיבה, אז ברון כובעים תמיד בראש. אז תן לו תלוש של ברון כובעים.

0: אז כן, אתם יוצאים לחופש, ואתם נמצאים בנופש, ואתם לא יודעים אם מותר להשתמש במקררים החדשים או לא. אז בואו נתמקד בזה קצת.
1: ועכשיו, אקטואליה בהלכה, עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
2: שלום רב לכל המאזינים. בתקופה הזו, רבים יוצאים לנפוש במקומות שונים, במלונות, בצימרים, בדירות אירוח וכדומה, ואחת השאלות המעשיות בעניין הזה היא, בעניין של שימוש במקררים שמצויים במקומות האירוח בשבת. כידוע, דנו גדולי הפוסקים שבדור הקודם על פתיחת דלת מקרר בשבת, ויש מהם שהתירו לפתוח את דלת המקרר בין כשהמנוע פועל ובין כשהוא קבוי, אבל חשוב לדעת שדבריהם, גם דברי המקילים, לא נאמרו לעניין המקררים המצויים בימינו. במקררים מהדור הקודם, הדיון היה על שני חששות. חשש ראשון, הוא הדלקת הנורה. החשש השני שדנו עליו, שעל ידי פתיחת הדלת חודר אוויר חם אל חלל המקרר, וגורם לכך שהמנוע יצטרך לפעול כדי לאזן את רמת הקור במקרר. כל זה נידון לגבי המקררים מהדור הקודם. אבל במקררים שמצויים כיום נוספו עוד חששות שעליהם לא דנו גדולי הדור הקודם. וכפי שציין מור חמי בספרו הלכה ברורה בסימן רשע עין זין. חשש ראשון שקיים היום, היום בכל מקרר מותקן מעברר שנדלק ונכבה עם פתיחת וסגירת הדלת. חשש שני, בכל המקררים קיים היום גוף אפשרה שמטרתו למנוע הצטברות של קרח בתוך המקרר. הגוף אפשרה הזה פועל על ידי גוף לאט שמתחמם, ולכן גם מרן הגאון רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, שהתיר לפתוח את דלת המקרר בין כשהמנוע פועל ובין כשהוא כבוי, סייג את דבריו בשו"ת מנחת שלמה שדבריו לא נאמרו על מקרר שקיים בו גוף אפשרה. וכאמור היום, בכל המקררים קיים גוף אפשרה. בעיה נוספת שקיימת בהרבה מהמקררים היא הפעלה של צפצופי התראה על דלת שנפתחה ולא נסגרה במשך כמה דקות, ועוד חששות נוספים. אמנם במקררים בהם קיים התקן שבת מגוף שהוסמך על ידי גדולי ישראל, אז ניתן למנוע את הבעיה בקלות על ידי העברת המקרר לפני כניסת השבת למצב פיקוד שבת. אבל במקרר שלא קיים בו התקן שבת, יש לתת את הדעת למנוע מבעוד יום את החששות הללו. ראשית, חובה לנעול את מפסקי הדלת, לא רק לצורך כיבוי הנורה, אלא גם כדי לבטל את כל שאר החששות, המעברר, התראות הדלת וכו'. חשוב לדעת שהמפסקים הללו לפעמים הם גלויים בצורת כפתור, במקרה כזה ניתן להצמיד אותם באמצעות נייר דבק וכדומה בצורה חזקה שלא ייפלו במהלך השבת, אבל לפעמים המפסקים הללו הם נסתרים. במקרה שבו מפסקי הדלת הם נסתרים, כדי לזהות אותם צריך לעבור עם מגנט סביב המסגרת של תא המקרר כשדלת המקרר פתוחה, ואז לראות באיזו נקודה נכבית הנורה. באותו מקום שנכבית הנורה, זה מראה ששם נמצא מפסק הדלת, ושם יש להצמיד מגנט שישאר למשך כל השבת. עוד יש לדעת שבחלק מהמקררים קיימים כמה סוגי מפסקים כאלו וכמה דלתות, ויש לבטל את כולם. גם אחרי ביטול המפסקים הללו, לא נפתרה בעיית ההשפעה על גוף האפשרה. לכן, הדרך המעודרת ביותר למי שרוצה לצאת מכל ספק, מלבד מה שהוא ינטרל את מפסקי הדלת כאמור, יכין איתו מראש שעון שבת ויחבר את המקרר לשעון השבת, ויכוון את זה באופן שבשעת סעודות השבת יהיה המקרר כבוי לחלוטין, וכך הוא יוכל לפתוח ולסגור בלי חשש, ובשאר שעות היממה יכוון שבכל שעה יהיה רבע שעה שהיא תהיה קבועה, ולפי זה יוכל לפתוח את הדלת באותו הזמן שהמקרר קבוי. יהי רצון שנקיים את כל מצוות התורה כהלכה. אמן.
0: אמן ואמן, יישר כוח גדול, תשובה מפורטת. ועכשיו אנחנו ממש לקראת סיום, אבל לא נוותר לרבי דוד ססון, חשמל הקרן, שבוע טוב לך.
3: שבוע טוב, הרב אשר, הרב דיבר מקודם על הנושא של המקררים, יכולים לפנות לחשמל הקרן, יש לנו מוצרי חשמל עם מחשב שבת במחירים הכי זולים, כל הנושא של השבת יש לנו פתרונות בעזרת השם.
0: אז זהו, זה דבר מאוד חשוב, השבת זה דבר חשוב, אז כל העניינים של מוצרי החשמל שאתם צריכים עם שאלות של שבת, זה דבר ראשון, חשמל הקרן, כוכבית 2757, אבל אני לא אבטל לך על המבצעים, כן.
3: אז אנחנו השבוע עושים מבטאים על המזגנים, אתה יודע, התחיל העונת החום, מחר אומרים זה מגיע לתי שבסים, אנשים יכולים לקנות דרכנו, מזגנים כולל הובלה והתקנה, לדוגמה אני אתן לך מזגן של חברת פמילי ב-1490 שקל, כולל הובלה והתקנה, או של טורנדו, או של אלקטרה, במחירים באמת, והם לא צריכים לדאוג להתקנה, יש לנו מתקינים, יש לנו שירות, יש לנו הכל, זה מבצע, מי שעבוד דרך הרב אשר ברדה, אנחנו ניתן לו גם מתנה, למשל ניתן לך מכונת כביסה, 7 קילוגרם, 890 שקל, 7 קילוגרם, מקרר של אלקטרה, 600 ליטר ב-3,700, וכל מי שעבוד דרך הרב אשר, ניתן לו 36 תשלומים, וגם ניתן לו עוד מתנה, הרב אשר, יש יותר טוב מזה, הרב
0: אשר. אין יותר טוב מזה, זה המבצעים הגדולים של העונה, של חשמל הקרן, אתם שומעים 36 תשלומים, יש לכם מזגנים, רבותיי, מי שעדיין תקוע בלי מזגן, זה הזמן, זה הזמן, שמעתם את המחירים, אין כאלה דברים, כוכבית 2757, כוכבית 2757, חשמל הקרן.
3: הרבה אשר, הרבה אנשים, הרבה אשר, מכילה, הרבה אנשים פונים אלינו, שמקונים כל מיני מזגנים שלא יודעים אותם מהם, והם רוצים שאנחנו נתקין להם את המזגנים. אז מי שרוצה לקנות מזגנים בלי התקנה, הוא יישאר בסוף בלי התקנה. אצלנו אנחנו מוכרים מזגן.
0: עם התקנה, ועם אחריות,
3: ומותגים,
0: והכל,
3: לא,
0: כן.
3: לא מותגים שלא יודעים, אשר לא ידעו, ברוך השם, יפה, תודה רבה.
0: אז כוכבית 2757, כוכבית 2757, יישר כוח גדול.
3: תודה רבה, רבה, שבוע טוב.
0: שבוע טוב, נדבר, נסיים עם דבר אליו, הוא שומע, של רבי דוד רחמינוב. תודה רבה לרבי שינק. ראיתי אתכם אשר ברדה.

0: הבאה, השיעור השבועי של מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי, לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב, בבנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-3132-488, או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: בבין הזמנים הזה, מדרום ועד צפון, לכל מקום שתצאו, תמיד תצאו בזול.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, שבוע טוב ומבורך. השעה 10. הנה החדשות. דריכות בישראל לקראת אפשרות של מתקפה אמריקנית משמעותית באיראן. על רקע הדיווחים מן היממה האחרונה לפיהם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להורות על תקיפה באיראן של מתקני תשתית ואנרגיה בצהל, העלו כוננות משמעותית בהגנה. עם זאת, לעת עתה אין שינויים בהנחיות פיקוד העורף. עוד על המתיחות הגוברת במזרח התיכון, בוול סטריט ג'ורנל כי הנשיא טראמפ אישר את תוכניות התקיפה החדשות שהוצגו בפניו במהלך שהותו בשעות האחרונות במועדון הגולף שלו בניו ג'רזי. ברשת CBS האמריקנית דווח אמש כי ארצות הברית וישראל מתכננות את מה שעשוי להיות אחד מסבבי ההפצצות הקשים ביותר עד כה נגד יעדי תשתית אנרגיה באיראן. גורם ישראלי טוען הערב כי טראמפ קרוב מתמיד למתקפה גדולה באיראן וכי המצב על סף פיצוץ כהגדרתו. נשיא ארצות הברית טראמפ פרסם הערב שורת תמונות שנוצרו על ידי בינה מלאכותית בהן איומים על איראן. בחלק מן התמונות ניתן לראות מטוסי קרב. הפרסום הגיע לאחר שהבית הלבן פרסם סרטון שלו לצד חיילים אמריקנים עם הכיתוב שאלוקים יברך את החיילים. שגרירות ארצות הברית במזרח התיכון פרסמו אזהרות ביטחוניות לאזרחיהן במדינות כווית, סעודיה, מצרים, בחריין, עיראק, לבנון, עומאן, קטר ואיחוד האמירויות. הן כתבו כי עקב המתיחות הגוברת במזרח התיכון, סביבת הביטחון נותרה מורכבת עם פוטנציאל להסלמה בלתי צפויה. אמריקנים הנמצאים כעת במזרח התיכון צריכים לנקוט משנה זהירות וערנות מוגברת ולהיות מוכנים לביטולי טיסות, סגירות תקופתיות של המרחב האווירי והפרעות אפשריות בנסיעות. מוקדם יותר היום, שגרירות ארצות הברית בישראל וירדן פרסמו גם הן הזרות לאזרחיהן במדינות. בתוך כך במשרד התחבורה נמסר הערב כי נמל התעופה בן גוריון פועל כסדרו ואין כל שינוי בלוח הטיסות. צהל תקף בהכוונת שירות הביטחון הכללי בכמה אזורים ברחבי רצועת עזה במהלך הלילה והשמיד 5 מחסני אמצעי לחימה של חמאס, כך מסר דובר צהל שפרט כי במחסנים שהושמדו הוחסנו כלי נשק מסוג קלצ'ניקוב, מטעני נפץ, משגרי נונטט, תחמושת וציוד נוסף. קצין צהל נפצע הלילה באורח בינוני בהתקלות מול מחבלים במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון, כך עדכן דובר צהל שמסר כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי. כתבנו מנדר איזל מוסר כי התקרית שבה נפצע הקצין כאמור באורח בינוני התרחשה באזור רכס עלי טהר במרחב הביטחוני בלבנון שבו פועלים כוחותינו. הכוחות חיסלו כמה מחבלי חיזבאללה בהתקלות. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: מחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. יעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. תחול הכבדה נוספת בעומס החום, שיהיה כבד עד קיצוני בכל אזורי הארץ. בימים שני ושלישי תחול ירידה במידות החום, אך אלו יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל, יוסיף לסור עומס חום כבד ברוב אזורי הארץ.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.
1: בזה תוכל להגיע למצב של בכל לבבך וכל נפשך. ברוכים הבאים לכבוד מורנו ורבנו, הגאון הגדול, מרן הראשון לציון.
2: בבקשה, לא נמשיך.

אז ברשות כבוד הרב, אני אחרי שבאמת השתדלנו להתחזק בזה, אני רוצה להוסיף דבר אחד. בכנס שהיה 40 שנה להיחווה דעת, והשתתפתי בו כי זכיתי ללמוד כאן, אילולא שהרב בעצמו אמר שם בציבור, והיום זה כבר מפורסם, אז אני יכול להרשות לעצמי לומר בנימה אישית. אז הרב סיפר שם על אחד האברכים שהיה כאן באחת התקופות, בחור גאון, ובשעות הצהריים הוא היה בשביל השלמת הכנסה, היה מלמד מתמטיקה לכל מיני תלמידים, אבל בצהריים הוא היה קצת עייף. והרב סיפר שהרב פנה אליו ישירות אישית ואמר לו, ביני לבינך, אני אוסיף לך על מנת שהצהריים לא ילך ככה ותשב ללמוד, לא צריך את העבודה הזאת, בצהריים תנוח, על מנת שהצהריים שלך אצלנו בכולל יהיה יותר טוב ותמצא את עצמך כמו שצריך. אז אני רוצה לומר בנימה אישית שזה באמת הסתכלות של גדול הדור. קודם כל, מה מעלתה של התורה, ומעבר לזה, מה מעלתם של האברכים הצעירים הללו, שאם לא, איך אומרים, תלטף אותם כמו שצריך, כדי שבאמת יעלו מעלה מעלה, זה יהיה קשה. ובאמת קשה, אין מה לעשות. אנחנו מתמודדים, כל אחד ואחד יודע, לא צריך להרחיב. בנימה אישית שאני רוצה לומר, אני נשלחתי לפני 8.5 שנים על ידי הרב לרב מושב בגבול הצפון, מושב קרוב לגבול לבנון, מושב אביבים. וזה מהפך, בטח כל אחד מכם מבין, ירושלים, חווה דעת, מושב בצפון, בורא עולם. אבל בסדר גמור, זה השליחות, והרב אמר לי, אתה הכי מתאים, אין מה לעשות, צא לדרך. עזרתי בי"א בחשוון, תשע"ח, יום הילולד רחל אמנו. ראש חודש כסלו הגיע והמשכורת נכנסה כרגיל. התקשרתי לאותו ראש קבוצה שלמדתי תחתיו, אמרתי לו, הרב, אני חושב שיש טעות. אמר לי, בסדר, אני אבדוק. לא חזר אליי. ראש חודש טבת הגיע והמשכורת גם נכנסה. חזרתי, אמרתי לו, שמע, שלא יהיה קשה גם להחזיר, אז תבדוק לי. הוא חזר אליי למחרת, הוא אמר לי, יש הוראה מגבוה. ואין ספק שמדובר על הרב. לתת לך עד ראש חודש אייר, שתתאקלם כמו שצריך. אתה לא נמצא פה יום אחד, אבל שתתאקלם, שלחנו אותך, שתתאקלם, כולנו יודעים מה זה מעבר, קל וחומר מעבר מעיר לעיר מאוד רחוקה, אבל שתתאקלם ולא תגיד, טוב, זיכוי הרבים, אז הפסדנו עכשיו, יאללה, מה שיש לנו זה מה שיש לנו, ולא צריך להוסיף מעבר לזה, אנחנו נעזור לך. אז אני רוצה לברך באופן אישי, אם יורשה לי, את כבוד מורנו ורבנו בראשנו, מרן הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף, זכיתי קצת להיות פה, בכמה שנים הללו, וזכינו כלל ישראל ליהנות מזיו תורתו ומספריו ומדיברותיו, שהם חוצבי להבות באמת, עם רגש אמיתי ועם הבנה ברורה ועם עומק אמיתי, שברור עולם יאריך ימים על ממלכתו, נזכה להגדיל עם רגש אמיתי ועם הבנה ברורה ועם עומק אמיתי, שברור עולם יאריך ימים על ממלכתו.

ותיקים ומורה הוראות, יישר כוחו, ובעזרת השם ימשיך מעלה מעלה להגדיל תורה ולהדירה. אני רוצה אבל להעיר על מה שהוא אמר. הוא סיפר שזה כאילו הסתכלות של אדם גדול, שנתן אמר לאברך ההוא שהוא ייתן לו יותר משכורת בתנאי שיפסיק ללמד בשעות הצהריים, כדי שהוא יוכל להתמסר ללימוד התורה, שהוא היה מלמד לימודי חול בשעות הצהריים. את האמת, זה, את הסיפור הזה יותר נכון היה לספר על אבי מורי. ישנו אחד שהוא כבר יצא לפנסיה, אבל מגדולי הדיינים בארץ, היה אב בדין חשוב מאוד שלמד אצל אבא בצעירותו, והיה אותו סיפור. היה דבר כזה שהוא לא היה לו מספיק פרנסה, ואז הוא רצה בשעות מסוימות ללמד מתמטיקה, דברים כאלו, כדי להשלים את ההכנסה, וממילא הוא היה עייף. הלימודים, לימודי הדיינות היו קשים לו, ואז אבא קרא לו, ואבא הכפיל לו את המשכורת, העיקר שישב ללמוד. ואני בסך הכל עשיתי את אותו הדבר עם אחד האברכים המצוינים שהיו פה, הכפלתי לו את המשכורת כדי שישב וילמד כל הזמן, והיום הוא אחד הדיינים מהשורה הראשונה של הדיינים בארץ, היום אותו תלמיד חכם. אז בסך הכל אני, מה שעשיתי זה למדתי מאבא שלי, מעשה אבות סימן לבנים, וזה הכל. בכל אופן, ישר כוח לרב אביחי וקנין, אבל אנחנו באמת צריכים לדעת איך לייקר ולרומם את לומדי תורה ואת לימוד התורה, ולהבין שהתורה היא חיינו ואורך ימינו. זה העיקר, זה התכלית, זה היסוד שלנו בעולם הזה. ולכן אנחנו צריכים, כל ראש כולל שיש לו את האפשרות, שיש לו ממש, לצערנו לא כל אחד יש לו את האפשרות, אבל אם יש את האפשרות, לתת יותר ויותר ולחזק את לומדי התורה, את האברכים העיקרים, כדי שנוציא בעזרת השם מתחת ידינו גדולי ישראל. אני קודם כל, לפני שאני מתחיל את השיעור, אני רוצה לברך מקרב לב את ידידי רבי צבי עמר. רבי צבי עמר הוא הבעלים של רדיו קול ברמה, שברוך השם יש לנו את הזכות שהוא משדר את השיעור שלנו כל מוצאי שבת. רבי צבי עמר היה גר במרסי, ומגיע מפעם לפעם לארץ ישראל. עכשיו, ברוך השם, הוא עשה עלייה, הוא משמש דוגמה להרבה יהודים, הוא עלה לארץ ישראל, ומפעם לפעם ייסע לצרפת. אבל המקום המגורים שלו זה ארץ ישראל. אני רוצה לברך אותו, שיהיה לו יישוב טוב, ויצליח בכל מעשי ידיו. הוא לקח את הרדיו הזה לשם שמיים, לא בשביל לעשות כסף, כמו שאומרים. וזה רדיו מלא תוכן של שיעורי תורה, של הרבצת תורה, של יהדות. רדיו חשוב מאוד מאוד. ואבא רצה אז שהוא יהיה האיש שיהיה מאחורי הרדיו הזה. וברוך השם, אבא אהב אותו מאוד, ואבא הצליח. וברוך השם, באמת הוא עשה לשם שמיים, וברוך השם שזה מצליח עד עצם היום הזה. אז אני רוצה לברך אותו שיהיה לו יישוב טוב כאן בארץ ישראל, לאורך ימים ושנות חיים עם כל משפחתו. אמן כן יהיה רצון. רבותיי, הלילה זה היורצייט של אמי מורתי הרבנית מרגלית בת זקיה, עליה השלום. בדיוק הלילה, ליל יוטט, היא נפטרה ביוטט באב, לפני 32 שנים. ואני כמובן מקדיש את השיעור לזכרה, אבל לפני כן אני רוצה לעמוד על נקודה אחת חשובה שתשמש מופת ודוגמה לנשים בזמננו. כשאימא עליה השלום, כשהיא הכירה את אבא, אבא בא מבית עני ואביון. האבא שלו היה לו חנות מקולת, שהוא לא היה מצליח לפרנס את המשפחה, ממש כלום לא היה להם. אמא הייתה ילדה יתומה, יתומה מאמא, בגיל 5 היא התייתמה, היא הייתה לבד בבית עם האבא שלה, היא עברה חיים לא פשוטים, אבל כל הזמן החברות שלה היו אומרות לה, את תקחי חתן עשיר, כל העשירים, יש לך משפחה טובה, את נראית טוב, הכל טוב, תתחתני.

0: בחור עשיר, והכל יהיה בסדר. והיא לא רק שלא התחתנה עם עשיר, היא התחתנה עם העני ביותר, ש... ממש העני ביותר שאפשר היה למצוא. והם התחתנו, והם חיו מתוך עוני נורא. אמא הייתה מספרת לי, וגם אבא סיפר לי את כל הימים ההם, הם היו צריכים לשבת לאכול. אז לא היה להם כסף לקנות כיסאות. אז כל פעם שרוצים לאכול, היו מקרבים את המיטות, ויושבים כל אחד על המיטה שלו, כדי שהם יוכלו לשבת לאכול. כשהיו צריכים לאכול, צריך מזלג, לא היה להם כסף לקנות מזלג. אז היו לוקחים בהשאלה מזלג כל פעם מהשכנים. עד כדי כך. וממש בעוני נורא. חכם שלום כהן, זכר צדיק וקדוש לברכה, סיפר לי שהוא זוכר את אבא בימים ההם, שהוא היה בא ללמוד בפורת יוסף, הוא אומר בהפסקת צהריים, הוא זכה שאבא היה לומד איתו. הם היו לומדים בהפסקת צהריים. ואבא היה אומר לו, זה היה התנאי, שהוא יאכל ארוחת צהריים, אבא, ותוך כדי כך הוא ילמד אותם, ילמד איתם. אבא היה מבוגר ממנו בעשר שנים. ואז הוא אומר שאבא היה אוכל כל פעם לחם או עם עגבנייה או עם מלפפון. זה היה הארוחה שלו. לחם בלבד עם עגבנייה אחת או מלפפון אחד. בקיצור, הם חיו בעוני נורא. עכשיו, מי שמכיר את אבא ואת אורחות חייו, אבא הרי מעולם לא ידע איך נראית חנות מקולת מבפנים. הוא לא נכנס למקולת, מעולם. את כל הקניות ואת כל עבודת הבית, הכל היה מוטל על אמא. היא עשתה את הכל. זאת אומרת כך, אנחנו מסתכלים, או, איזה זכות הייתה לה שהיא זכתה להתחתן עם הרב עובדיה, עם גדול הדור, אשת חבר, אשתו של גדול הדור. אבל אנחנו צריכים להסתכל על זה אחרת. איזה זכות הייתה לה שהיא עשתה אותו לגדול הדור? הרי הוא, לפני החתונה, כבר הוא היה ענק גדול בתורה, אבל מי ידע עליו, חוץ מכמה עשרות או מאות אנשים בירושלים? מי ידע עליו? הוא לא היה מפורסם ולא שום דבר. הוא היה בסך הכל עדיין בחור צעיר. וחלילה חלילה, היו כאלו שהגיעו לגיל כזה מצוינים, ואחר כך תרדות הפרנסה, תרדות המשפחה, כל הדברים שמסביב, זה עצר אותם. ואבא לא רק שלא נעצר כשהוא התחתן, אלא התקדם יותר ויותר. הוא לא היה יודע מה קורה. לא, היא לא הייתה מספרת לו, היא הייתה מטפלת בעצמה בכל דבר. היא סבלה את העוני הנורא. אחר כך הם הגיעו מים עד נפש, ואז הרב עוזיאל וגדולי הרבנים לחצו עליו שאין ברירה, שייסע למצרים. הוא היה 3 שנים במצרים, אמא אמרה לי, אלה היו 3 שנים שהיה להם פרנסה, בסדר. הפרנסה הייתה טובה, אבל חוץ מפרנסה טובה, שום דבר לא היה בסדר. כי שם במצרים, בימים ההם, הייתה שנאה נוראה ליהודים, זו התקופה של מלחמת השחרור. והם חשדו בו שהוא מרגל ציוני. והיו רודפים אחריו, והיו עוקבים אחריו, ומאיימים עליו. נורא והיום, והיה לו גם מלחמה עם ועד הקהילה, שהיה אנטי דתי. ובסופו של דבר, אחרי 3 שנים במצרים, הם גירשו אותו המצרים. הם לא יכלו לסבול שהוא נמצא, הם גירשו אותו, הוא נסע לאיטליה, ומשם חזר לארץ. ושוב הגיע לחיי עוני. היה ממש חי בעוני גדול, עד שהוא התמנה לדיין, זה היה בדיוק בזמן שאני נולדתי. אז המצב הכלכלי קצת השתפר, קצת. כי כמה שהיה לו כבר משכורת של דיין, אבל המשפחה הייתה גדולה מאוד. אני הייתי 9 מתוך 11 ילדים. ואני אומר לכם לדוגמה, מעולם לא קנו לי בגד חדש עד הבר מצווה. הפעם הראשונה שקנו לי בגדים חדשים היה לבר מצווה. הכל היה תמיד בגדים ישנים, ירושה עם טלאי על גבי טלאי. כל בגד שהיה נקרע, אמא הייתה תופרת אותו, תופרת את הגרביים, כל דבר. בקיצור, אנחנו חיינו חיים לא פשוטים. היינו מאוד מאושרים כשהיינו קטנים, היינו מאוד ילדים שמחים, הכל טוב ויפה, אבל כסף לא היה. פשוט כך. ואימא סבלה את הכל, וגם בכל הנושאים שקשורים לחינוך של הילדים. למשל, כל פעם שהיו בעיות אז בבית ספר, אז את מי היו מזמינים? אז אומרים לי, תביא את ההורים. אז אימא הייתה הולכת. אבא אפילו לא ידע מזה, מזל שהוא לא ידע מזה. אבל ילד נפצע, הוא לא יודע שהילד שלו נפצע. היא הולכת לטפל בילד. סיפר לי אחי הגאון הרב אברהם, שפעם אחת ביום שישי הוא נפצע. וירד לו הרבה דם ליד העין, וזה היה מסוכן, בעיות. ואז האמא לקחה אותו ורצה לבית חולים. ומי רץ איתה לבית חולים? הרב בן ציון אבא שאול, שהיה השכן. ויחד איתה שניהם רצו לבית חולים, וברוך השם טיפלו, עשו לו תפרים, כל מה שצריך, וחזרו הביתה סמוך לשבת. ממש סמוך לשבת. אז הוא ביקש מאמא, הרב בן ציון אבא שאול, שלא תראה לה, שלא יראה את הילד ויבהל פתאום. קודם כל הוא יבוא לבית הכנסת, נילי, אני אספר לו מה קרה לבן שלו, ואני אספר לו שברוך השם הכל בסדר, אבל שהוא לא ידע. עד כדי כך הם שמרו על אבא שיוכל לשבת וללמוד. אני זוכר את עצמי כילד קטן, שאבא היה צריך קצת לעזור בבית. אז מה היה העזרה שלו? הוא היה מאכיל אותי. הייתי בן 3-4, אני זוכר את זה, שהרב בן ציון אבא שאול היה בא, והיה אומר חכם עובדיה, זה לא בשבילך, אתה צריך לשבת ללמוד, תן לי אותו, אני אכיל אותו. היה לוקח אותי לבית שלו, והיה נתן לי לאכול. כך זה היה. אז אני אומר, צריכים להסתכל על אמא, שהיא זכתה להיות אשתו של גדול הדור. היא העמידה עולם של תורה, אבל זה לא סתם, אלא היא עשתה אותו לגדול הדור. המסירות נפש שלה, וכל מה שהיא עשתה למען זה שאבא יוכל לגדול בתורה ולהמשיך ולתת שיעורים וכל מה שמסביב, זה מה שעשה את אבא. ולכן הזכות שלה גדולה מאוד, תהיה נשמתה צורה בצור החיים, והשיעור בעזרת השם יהיה מוקדש לזכרה. אנחנו דיברנו שבוע שעבר על שני נושאים חשובים. האחד זה בישול אחר בישול, והסברנו שיש מחלוקת ראשונים לגבי דבר לך, אם יש בישול אחר בישול, והמסקנה הייתה שהשולחן ערוך פוסק שיש בישול אחר בישול בלך. כך דעת מרן השולחן ערוך. מרן אפילו לא הזכיר שיש דעה אחרת, למרות שזה דעת הרמב״ם, הרשב"א, הר"ן. מרן פסק שיש בישול אחר בישול בלך. מחלוקת שנייה, מאיזה שלב של בישול אין בישול אחר בישול? גם בזה יש מחלוקת ראשונים, ומרן פסק כדעה המחמירה, כדעת הרמב״ם, שכל זמן שמאכל לא נתבשל כל צורכו, מי שמבשל אותו, זאת אומרת, אם מאכל למשל יתבשל ביום שישי חצי בישול, שלושת רבעי בישול, אבל הוא עוד לא מבושל לגמרי, מי שמבשל אותו בשבת ממשיך את בישולו, אפילו מוסיף קצת על בישולו, חייב מהתורה, כן? עד שלא יתבשל לגמרי. ואמרנו גם שבבישול אחר בישול, בדבר שלא מבושל לגמרי, ישנם שני גדרים. מי לא מבושל עד ראוי לאכילה מדוחק, שזה מה שנקרא מאכל בן דרוסאי, שעל זה חייב מן התורה, מי שמבשל דבר לא מבושל כמאכל בן דרוסאי חייב מן התורה. והדבר השני, מי בן דרוסאי, מחצי בישול ומעלה, עד בישול מושלם, כל תוספת בישול, מי שמוסיף בישול חייב מהתורה. אלו הם שני הדברים שדיברנו עליהם בשבוע שעבר. עכשיו, זה דעת מרן השולחן ערוך. הרמ"א בנושא של בישול כל צורכו או כמאכל בן דרוסאי, הוא לא מעיר על דברי השולחן ערוך. זאת אומרת שהרמ"א מסכים לדברי השולחן ערוך, שכל זמן שהתבשיל לא נתבשל כל צורכו, אז יש בו משום בישול. זה לא נקרא בישול אחר בישול, זה עדיין לא נקרא מבושל. אבל לגבי הנושא השני של בישול אחר בישול בלח, פוסק הרמ"א שאין בעיה של בישול אחר בישול כל זמן שלא נצטנן לגמרי. אם זה עדיין חם קצת, כמו למשל, ניקח לדוגמה, לקחת, יש אש דולקת, ואני לוקח מרק, מרק קר, ואני שם אותו לא על האש חס ושלום, אלא בסמיכות לאש, אבל זה קרוב מאוד לאש, ואז תוך זמן מסוים, נגיד חצי שעה, זה ירתח המרק הזה. כן? בסמיכות לאש, כנגד האש, סמוך, אז זה ירתח. אז לדעת, בין אם זה היה קר, המרק הזה, בין למרן השולחן ערוך, בין להרמה, ודאי שזה אסור לעשות את זה. אבל סובר הרמה, שאם זה היה רותח, וזה התחיל להתקרר, אבל זה עדיין לא נצטנן לגמרי, זאת אומרת, אפילו שזה כבר פושר, אין היה צולדת בו, אבל כל זמן שלא נצטנן לגמרי, אין בישול אחר בישול בלח. כך סובר הרמה. עכשיו, יש פה, צריך לדעת, יש פה מחלוקת בדעת הרמה. מה באמת הוא סובר? הוא סובר שאין בישול אחר בישול בלח, רק מחמירים כל זמן שלא יתבשל לגמרי, לא יצטנן לגמרי. זאת אומרת, כל זמן שזה לא יצטנן לגמרי, מותר, זאת אומרת, זה כולה או חומרה? זה השאלה. זאת אומרת, אפשר להסביר מצד אחד שכוונת הרמה, שאין בישול אחר בישול בלח בכלל, אלא מה? מחמירים שאם זה יצטנן לגמרי, אז לא. אם לא יצטנן לגמרי, מותר. או שנגיד שלא, הרמה סובר שיש בישול אחר בישול בלח מן התורה. אלא מה? שאם זה לא נצטנן לגמרי, אז אין בעיה. כמו שמרן עצמו סובר כך, ככה מסבירים הרבה אחרונים בדעת מרן, אם זה עדיין רותח, אם זה עדיין חם מאוד שהיה צולדת בו, גם למרן השולחן ערוך, בבישול אחר, אין בישול אחר בישול בלח. אם זה עדיין רותח, אז הרמה מקל קצת יותר, ואומר, אפילו אם זה לא רותח, אפילו אם זה חם פושר, גם כן אין בישול אחר בישול בלח. מדברי הרמה, בסוף סימן רש נון גימל, אנחנו רואים שהרמה סובר שבאמת יש בישול אחר בישול בלח. אם זה קר לגמרי, אין הבדל בין מרן השולחן ערוך להרמה, לשניהם זה איסור גמור, זה בישול אחר בישול. זה לא בישול אחר בישול, אלא זה בישול גמור. כן? יש בישול אחר בישול בלח. למה? הרמה כותב שם כך. שימו לב, יש הלכה שהמקור שלה הוא בחידושי הרשב"א, בתשובות הרשב"א. הרשב"א כותב כך, אם אדם הלך ואמר לגוי שיבעיר אש ויחמם לו את התבשיל, אומר הרשב"א, עכשיו, כיוון שהוא עשה איסור של אמירה לגוי, אומר הרשב"א, התבשיל הזה, כנסו אותו חכמים, בגלל שהוא עבר על איסור אמירה לגוי, אסור לו לאכול את התבשיל הזה. עכשיו נגיד, זה היה מרק, הגוי הרתיח את המרק, אז אסור לו לאכול את המרק הזה. עכשיו, מה יהיה אם המרק הזה כבר יתקרר? הוא חזר להיות אותו הדבר כמו שהוא היה לפני שהוא אמר לגוי. אומר הרשב"א, לא, זה לא יעזור. אפילו אחרי שהתקרר, המרק הזה שנעשה בו איסור אמירה לגוי, שהוא אמר לגוי לחמם אותו, אסור, כונסים אותו את האיש, ואסור לו לאכול את המרק הזה, אפילו אחרי שזה יצטנן. מרן הבית יוסף מעתיק בסוף סימן רש נון גימל, את דברי הרשב"א. הרמה גם מביא את דברי הרשב"א, אבל הרמה מביא את זה בשינוי מסוים. מי שפותח את דברי הרשב"א, הרשב"א מדבר על מה הוא אמר לגוי לעשות, להבעיר אש הבערה, זה מלאכה גמורה מהתורה. הרמה מביא את דברי הרשב"א לא על הבערה, אלא הוא אמר לו לחמם את התבשיל. זאת אומרת, לפי דברי הרמה, זה יכול להיות גם כשהאש כבר דולקת, אין כאן מלאכת הבערה, אבל יש כאן בישול אחר בישול. הוא אמר לו לחמם תבשיל קר, מרק קר, זאת אומרת מרק קר, הוא אמר לו לחמם אותו, אז אומר הרמה שהמרק הזה נאסר אפילו אם נצטנן. אז רואים פה שהרמה מחמיר בבישול אחר בישול בלח, אפילו באמירה לגוי ואפילו בדיעבד. כך מסביר המגן אברהם בסימן רשנון ג' אות למד זין, ככה הוא מסביר בדברי הרמה. וכל, כדאי שכל אחד יראה שם את הפרי מגדים, והפרי מגדים מסביר ככה גם כן, שלפי הרמה יש בישול אחר בישול בלח לגמרי. ולא נצטנן, אז נוהגים להקל, נוהגים להקל. אבל מצד הדין, מצד דין בישול אחר בישול, סובר הרמה שיש בישול אחר בישול בלח. ככה הבין גם המגן אברהם בדברי הרמה. המגן אברהם חולק על הרמה. המגן אברהם אומר שאם אדם אמר לגוי לחמם תבשיל לח בשבת, הוא אומר, אמנם הוא עשה איסור, אסור להגיד לגוי לחמם תבשיל לח, אבל בדיעבד, אומר המגן אברהם, מותר לאכול את התבשיל הזה. למה? מסביר המגן אברהם, כיוון שלדעת הרמב״ם מותר גם לישראל לחמם את התבשיל הזה, הרי לדעת הרמב״ם אין בישול אחר בישול בלח. זאת אומרת, אפילו אם יהודי עושה את הפעולה הזאת, זה מחלוקת. אז להלכה אנחנו פוסקים שליהודי אסור לעשות את זה, אבל אם גוי עשה את זה, בדיעבד מותר. כך סובר המגן אברהם. באה אחידה, אחידה זה דעה שלישית. אחידה אומר, מותר לכתחילה לומר לגוי לחמם תבשיל לח. אז תשימו לב, יש פה שלוש שיטות. לפי הרמה, לא רק שאסור לומר לגוי, אם אמרת לגוי שיחמם לך אותו, אסור לך לאכול את זה, אפילו אחרי שזה יתקרר. לפי המגן אברהם, אסור לומר לגוי, אבל אם אמרת לו, מותר לך לאכול את זה בדיעבד. ולפי האחידה, מותר לך לומר לגוי. המשנה ברורה בביאור הלכה מביא את האחידה, והוא לא מסכים איתו. אבל האחידה כותב את זה בסימן שי"ח. המחלוקת הזאת שהזכרתי היא בסוף סימן רשנון ג'. האחידה מדבר על זה בסימן שי"ח, והאחידה מביא ראייה חזקה מאוד מדברי השולחן ערוך. יש בסימן שי"ד, זה סוגיה קשה מאוד, כתוב במשנה, שובר אדם את החבית, מותר לשבור חבית, כדי להוציא את הדברים שיש בתוך החבית, כדי לאכול. עכשיו, באיזה חבית מדובר? הרי שהוא שובר את החבית, אז או שהוא עושה כלי, או שהוא סותר כלי. יש פה סותר, יש פה בונה, יש פה דיון גדול מאוד בראשונים, יש בזה כמה וכמה שיטות, זה בתחילת סימן שין י' ד' במלאכת בונה וסותר. בעזרת השם בקרוב יצא, אני מקווה שיצא הספר שלי לאור על סימן שין י' ד', שם אני אוסף, מסביר יפה את כל השיטות. מרן השולחן ערוך שם סובר לאסור. הוא אומר שהמשנה מתכוונת בחבית רעועה, שהיא בלאו הכי כמעט שבורה לגמרי, והיא מתפרקת, אז בזה מותר לשבור את ראש החבית כדי להוציא את מה שבתוכה. זה בסעיף א', בסימן שין י' ד'. והנה, בהמשך הסימן, פתאום מרן השולחן ערוך חוזר על ההלכה הזאת. סתם, פתאום הוא חוזר, אבל הפעם הוא לא רק אומר שאסור, אלא הוא מביא, יש אומרים שאסור, ויש אומרים שמותר. אז למה מקודם הוא לא הזכיר שיש מחלוקת? הוא רק פסק שאסור. עכשיו, באמצע, בסוף הסימן, הוא אומר, יש אוסרים ויש מתירים, ועל ידי גוי מותר. אז מסבירים האחרונים, שמרן חזר על ההלכה הזאת, והביא את המחלוקת, כדי ללמד אותנו, שעל ידי גוי מותר. ולמה מותר על ידי גוי? כיוון שעל ידי ישראל, אם ישראל יעשה את זה, יש מחלוקת, יש אוסרים ויש מתירים על ידי ישראל, ללמד אותנו שכל דבר כזה שיש בו מחלוקת הפוסקים, אם ליהודי מותר לעשות את זה, על ידי גוי מותר. זה היסוד של החידה, וככה הוא פוסק להלכה. יש בזה דיון ארוך באחרונים, אני כתבתי על זה באורך בספר שלי בסימן שין זין, שם יש הרבה דברים על אמירה לגוי, שם באות י' זין נכנסתי לנושא הזה, והמסקנה שיוצאת, יש לי הרבה ראיות לזה, אני לא רוצה כאן להרחיב את הדיבור, כל דבר שיש מחלוקת אם מותר ליהודי לעשות אותו, אז למרות שאנחנו פוסקים שאסור, על ידי גוי מותר, ולכן, לפי זה יוצא, שמותר לומר לגוי לקחת מרק קר ולשים את זה על הפלטה. אני מקווה בעזרת השם, אולי אני אספיק בשבוע הבא לדבר על הנושא של פלטה, שפלטה זה עדיף מגרופה וכתומה, אין צורך בתנאי חזרה, יש כל מיני קולות בפלטה של שבת, שאין לה כפתורים ואין לה שום דבר, שזה חום קבוע, אז לפי זה יוצא, מותר לומר, למשל בחורף, רוצים לשתות מרק חם בשבת בבוקר, אז מותר לומר לגוי להוציא את המרק מהמקרר ולשים אותו על הפלטה, לחמם אותו, כי אנחנו נוקטים להלכה פה כדברי החידה. גם הרמה שפסק מהצד השני להחמיר, אפילו בדיעבד, יש לי ראיות שהרמה פסק את זה רק בעניין בישול אחר בישול בלח. בתשובות הרמה, סימן קוף ב', אנחנו רואים שהרמה מתיר אמירה לגוי בדבר לא מבושל לגמרי, שמבושל כמאכל בן דרוסאי, חלקית, הרמה פוסק שלמרות שלנו אסור בוודאי, כפי שהשולחן ערוך פוסק, הרמה מסכים איתו, שכל זמן שלא יתבשל כל צורכו, יש בו משום בישול. בכל זאת, לגבי אמירה לגוי, הרמה מקל. וזה בניין אב לכל מיני נושאים כאלו ששנויים במחלוקת. מחלוקת אם מותר ליהודי לעשות את זה, אם אמרתי לגוי לעשות את זה, אז לא רק שזה מותר, אלא אני יכול גם לומר לגוי לעשות את זה. קל וחומר בדיעבד, שאם הגוי עשה זה מותר. לכן צריך לשים לב, למשל, יש היום דבר חדש שאנשים אוהבים לאכול בשר לא מבושל לגמרי. זה בא, הצרפתים הביאו את זה, ויש הרבה אנשים שאוהבים את הבשר לא מבושל לגמרי. עכשיו פה צריך לדעת, יש בזה מכשול גדול מאוד. אנשים חושבים שבישול אחר בישול, מה נקרא דבר מבושל? ברגע שרוב בני אדם, נגיד כל בני אדם, כבר מוכנים לאכול את זה, שזה תלוי באנשים. אם זה כבר ראוי למאכל על ידי כל האנשים, אז זה נקרא מבושל. זה בכלל לא נכון. זה לא נכון. למה? כי יש דברים שאנשים אוכלים לא מבושל. למשל, ניקח תפוח. תפוח, אנשים אוכלים תפוח. אז מישהו יעלה על דעתו שיהיה מותר לבשל תפוח בשבת, למה? כי זה ראוי לאכילה כבר? לא. זאת אומרת, בבישול, ההגדרה הנכונה היא שהסיבה שאנשים אוכלים את זה, זה אנשים שרוצים מבושל לגמרי, בעיניהם זה מבושל. לכן, בשר שמבושל חלקית, אפילו שזה כבר ראוי לאכילה בעיני הרבה אנשים, בשר, ירקות, כל מיני דברים כאלו, לפעמים זה לא מבושל לגמרי. אז אם לישראל אסור לבשל את זה, זה איסור דאורייתא. למה? כי זה עדיין לא נקרא מבושל כל צורכו. אבל אם זה מבושל חלקית, יהיה מותר לומר לגוי לבשל את זה. כן? עכשיו, צריך לשים לב, כשאני דיברתי על בשר לא מבושל לגמרי, אז זה תלוי. יש אנשים שמספיק להם שזה ככה ככה מבושל. חצי מבושל. אבל יש כאלו שאוהבים את זה כמעט לא מבושל בכלל. יש בשר כזה שאנשים לוקחים היום, שמים אותו בתנור, לא יודע כמה זמן, איך עושים את זה, אבל בפנים זה אדום. צריך לדעת שהבשר הזה האדום, אני בדקתי את זה, הבשר האדום הוא לא מבושל בכלל. הוא חם, מחממים את זה, וזה טעים לאנשים. יש כאלה שאוהבים ככה את הבשר, לא מבושל. אבל זה אפילו, אי אפשר להגדיר את זה, אפילו חצי מבושל. תעשו ניסיון, תקחו מהבשר הזה שהוא אדום, תוציאו בשר מהפריזר, תפשירו אותו, ותתעמו, תראו שזה אותו דבר. זה לא מבושל וזה לא מבושל. ובכן, אז בבשר כזה, אין ספק שיהיה אסור אפילו לומר לגוי לעשות את זה. אני פעם הייתי באמריקה, ויהודי אחד, אשתו הכינה בשר כזה, חתיכה, הוא היה להתכבד, יפה מאוד, וביום שישי, וביום שבת בבוקר, הם אמרו למשרתת הגויה, שתחמם את זה על הפלטה. הגויה חיממה את זה, ואז מביאים את זה לשולחן, מתחילים לפרוס את זה, אני מסתכל, אני רואה שזה אדום, אני אומר לבעל הבית, תגיד לי, איך חיממתם את זה? מה, אם זה היה מאתמול בלילה, זה לא היה אדום. זה כבר היה שחור, כמו פחם. כן, זה לא, אי אפשר דבר כזה להשאיר על הפלטה כל הלילה, זה יישרף, זה לא יצליח. אז הוא אומר, לא, הבוקר חיממנו על ידי הגויה. אמרתי לו, על ידי הגויה, אפילו על ידי הגויה זה אסור. למה? כי תראה שזה אדום בפנים. אמרתי לו, בקצוות זה ורוד. זה כבר ככה, גם כמעט, רואים שזה כבר כמעט מבושל, מילא. אבל כל המקום שזה אדום, אני אומר לך שזה אסור מהתורה. הבן אדם לא יכול היה לקבל את זה. התווכח איתי, בסופו של דבר הוא שאל עוד רבנים ועוד רבנים. והמסקנה של כולם הייתה, באמת כך, שאם זה אדום, זה סימן שזה לא מבושל. ואם זה לא מבושל, אסור גם על ידי גוי. זה לא יעזור. מצד שני, אם דבר באמת מבושל חלקית, אפילו לא מבושל לגמרי, מותר לומר לגוי לגמור את הבישול שלו בשבת. וכן, כמו שאמרתי, מרק קר, מותר לומר לגוי, לכתחילה מותר לומר לגוי, לחמם אותו בשבת כגון על פלטה. ואלה שמחמירים על פלטה, גם לשיטתם, אם אני אשים אותו ליד האש, בסמיכות לאש, במקום שעדיין החום של האש משפיע, וזה יחמם את המרק הזה, אז גם כן, גם לשיטתם, זה יהיה מותר. ובכן, זה היסוד של הנושא של בישול אחר בישול, שיש הבדל בין לח ליבש, וגם הנושא של בישול כל צורכו. בעזרת השם, אני, בשיעור הבא, אני אסביר את כל ההגדרה, מה נקרא יבש, מה נקרא לח. זה נושא חשוב מאוד מאוד, כדי להבין את המשמעות של חימום תבשיל בשבת. עכשיו, אני רוצה, שבוע שעבר לא דיברנו פרשת השבוע, אני רוצה היום כן לדבר פרשת השבוע, יותר בהרחבה. אנחנו קראנו היום, ועתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם אלוקיך. כי אם, מה זה כי אם? אך ורק, זה דבר קטן. רק ליראה את השם אלוקיך. הגמרא במסכת מגילה שואלת, מה זה כי אם ליראה? וכי יראת שמיים מלטה זוטרתי היא? יראת שמיים זה דבר קטן. האדם צריך לעמול ולעמול שתהיה לו יראת שמיים. והלוואי. רבן יוחנן בן זכאי לפני פטירתו ברך את תלמידיו, יהי רצון שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. הם אמרו לו, רבנו, זה כל מה שאתה מברך אותנו? הוא ענה להם, הלוואי שתגיעו לכך, שהאדם יהיה ירא שמיים אמיתי, לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר כבגלוי. כלפי חוץ זה לא חוכמה כל כך, להראות, אני דתי, אני ירא שמיים, אני בסדר. בסתר, כשהוא נמצא לבד, אם מסתתר איש במסתרים, ואני לא הראינו נאום השם, ובכן, יראת שמיים זה לא דבר פשוט. אבל הגמרא משיבה כך, אומרת הגמרא, אם, כן, לגבי משה מילתה זוטרתי, לגבי משה רבנו, יראת שמיים זה דבר קטן. ואומרת הגמרא, משל למה הדבר דומה? אדם שמבקשים ממנו דבר גדול ויש לו, אז זה דומה עליו כדבר קטן. משה רבנו היה לו יראת שמיים, בשביל משה רבנו זה היה נראה כדבר קטן. כל המפרשים כאן שואלים, איך אפשר להגיד כך? מה התשובה של הגמרא? הרי הפסוק לא מדבר על משה רבנו. משה רבנו יודע מה זה עם ישראל, והוא אומר להם בשם הקדוש ברוך הוא, ועתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם לירא? רק יראת שמיים. והוא יודע, משה רבנו, שלגבי עם ישראל זה דבר גדול מאוד. הלוואי. אז איך אפשר להגיד כי אם לירא? חוזרת השאלה לקדמותה. הגמרא לכאורה, התירוץ של הגמרא הוא לא מספיק. לגבי משה, אבל מה עם כל שאר עם ישראל? לגבי עם ישראל, יראת שמיים זה לא דבר קטן. ובכן רבותיי, אפשר להסביר כך, שימו לב, יסוד גדול מאוד שכל אחד מאיתנו צריך לשים אליו לב. מה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו? אנחנו עכשיו מתקרבים לאלול, חודש הרחמים והסליחות. אנחנו מתחילים עוד מעט להתכונן לראש השנה. יש קהילות שבשבת נחמו, הם כבר אומרים, עושים מטרת נדרים. הם מתחילים להשתמש במנגינות של הימים הנוראים. אנחנו כבר נמצאים בתחום של 40 יום. מעכשיו עד ראש השנה, יש לנו בערך 40 יום. אנחנו קרובים ממש לראש השנה. אז ההכנה צריכה להתחיל כבר. וכל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו, באמת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? האם בזה שאני שומר מצוות ואני קובע עיתים לתורה, או אני בחור ישיבה, אני שומר על הסדרים בישיבה, אני בזה יצאתי ידי חובה? התשובה היא לא. הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו הרבה יותר. ובואו נשים לב, יש דבר שאומרת הגמרא, שמזה נלמד מוסר. הגמרא אומרת שאם אני יבוא לפני בית דין של מעלה, אחרי 120, וישאלו אותו למה לא עסקת בתורה, והעני הזה יאמר, ריבונו של עולם, הייתי עני, הייתי עני, והייתי צריך לעבוד קשה כל יום מהבוקר עד הלילה כדי שיהיה לי מה לאכול בבית, ולא היה לי זמן ללמוד תורה. עכשיו, בשמיים כמובן יוכלו להוכיח לו שהוא מדבר שטויות וזה לא אמיתי, מה שהוא אומר סתם תירוצים, היה לו זמן ללמוד, אין אדם שאין לו זמן ללמוד. אבל במקום להתחכם איתו ולהגיד לו כל מיני טענות, בשמיים יעשו דבר פשוט מאוד. יביאו את הלל הזקן ויעמיד אותו לפני אותו עני, ויגידו לעני, תסתכל, אתה רואה את הלל הזקן? היית עני כמותו? לא. הלל היה סמל של עניות. לא יכול להיות יותר עני מהלל הזקן. כולנו מכירים את הסיפורים על הלל הזקן, שהיה עובד, היה חוטב עצים. חצי מהכסף שלו היה משלם כדי להיכנס, שיתנו לו רשות להיכנס לבית המדרש. והגמרא מספרת שיום שישי אחד לא היה לו כסף לשלם, לא היה לו פרנסה, והוא לא נתנו לו להיכנס, אז הוא עלה לגג, וישב בערובה, ושמע את הדברי תורה, וירד עליו שלג. ובבוקר ביום שבת, שמעיה ואבטליון, אחד אומר לשני, תראה, יש דמות של אדם בערובה, בתקרה. מיד רצו, פינו את השלג, והדליקו אש, חיללו את השבת, כדי להציל אותו, ואמרו, כדאי הוא זה שחללו עליו את השבת. מסירות כזאת, כמעט מת בגלל שהוא רצה ללמוד תורה כל כך, כן? כל כך הוא אהב את התורה, הלל הזקן. אז אומרים לאותו עני, כלום היית עני כהלל? תראה איך הוא מסר את נפשו עם כל העוני שלו, הוא למד תורה, למה לא עסקת בתורה? הגמרא ממשיכה שרבי אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים, ויוסף הצדיק מחייב את הרשעים שנכשלו בגילוי העריות. בכל אופן, בואו נתמקד במה שכתוב על הלל הזקן. שואלים את העני, היית עני כהלל? לכאורה, אם אני הייתי במקום אותו עני, הייתי אומר, ריבונו של עולם, יש לי מה לענות. זה לא ראיה בכלל, מה אתה מביא מולי, איש פשוט, שחי, איך קוראים לזה היום, המאה ה-21, בדור יתום, ואני, אתה שם מולי את הלל הזקן, ואתה אומר לי, היית עני כהלל, אתה משווה אותי, ריבונו של עולם, איך אפשר להשוות אותי להלל הזקן? הלל הזקן חי 100 שנה לפני חורבן בית המקדש. היה בזמן בית שני. הקטן שבתלמידיו היה רבן יוחנן בן זכאי. הלל הזקן הייתה לו ישיבה גדולה שנפסקה ההלכה כמותו בכל מקום. גדול הדור, גדול בענבה, בתורה. הקטן שבתלמידיו, רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי היה רבו של רבי אליעזר הגדול. רבי אליעזר, גדול התנאים. רבי אליעזר היה רבו של רבי עקיבא. רבי עקיבא. רבי עקיבא היה רבם של רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר בעל הנס. אז הכל בא מהשורש, מהמורה של כולם, הלל הזקן. ענק שאין כדוגמתו. גדול התנאים. אז ריבונו של עולם, אתה לוקח אותי המסכן, יהודי פשוט, יהודי עני, שחי בדור יתום, ואתה משווה אותי להלל הזקן. הלל הזקן לא היה לו אינטרנט, הלל הזקן לא היה לו טלפון סלולרי, לא היה לו את כל המכשירים הטמאים האלו. מה אתה רוצה? זה הוא חי בתקופה אחרת לגמרי. אז הוא היה עני, והוא למד תורה. אני לא. מה ההשוואה בכלל? אבל בגמרא לא כתוב שהעני יכול להתווכח. זאת אומרת שאם הוא יבוא ויגיד טענות כאלו, יצחקו עליו. אפילו לא צריך לטרוח לענות לו בכלל, כי הוא מדבר שטויות. בשמיים אומרים לו, תראה את הלל, ואז העני אין לו יותר מה להגיד. למה? התשובה היא, רבותיי, זה נכון שהלל הזקן היה ענק, שלא היה כמותו ממש. אבל הלל הזקן, כדי להגיע למה שהוא הגיע, הוא עבד קשה. הוא עמל. הוא היה מוכן לוותר על הכל בשביל שהוא יוכל ללמוד תורה. בזה, כל אחד ואחד מאיתנו, להשקיע ולעבוד קשה כדי לגדול בתורה, לכל אחד יש את האפשרות. פה אין הבדל בינינו לבין הלל הזקן. הרי הלל הזקן, כשהוא התחיל, הוא לא היה גדול בתורה, הוא לא ביום אחד, הוא לא קם, לא נולד גדול בתורה. הוא הלל הזקן, הוא לא נולד זקן, כן? הוא היה צעיר בהתחלה, הוא ישב ועסק בתורה, עד שהוא הפך להיות, קוראים לו הזקן, זה לשון זה קנה חוכמה, שהוא היה חכם גדול. אבל איך הוא הגיע לזה? רק על ידי עבודה קשה. וזה מה שאומרים לעני. תסתכל על הלל שהוא עבד קשה. נכון, יכול להיות שאתה לא יכול להגיע למדרגה מי יודע מה, אבל דבר אחד כן יכולת לעשות, לעבוד קשה. לעבוד קשה בעבודה רוחנית, בעבודת השם. למה לא התאמצת? למה לא השתדלת? זו הטענה שבאה אל כל אחד ואחד מאיתנו. וזה הפירוש של דברי הגמרא. לגבי משה מילתה זוטרתי היא. זאת אומרת כך, משה רבינו, הוא גם כן לא נולד משה רבינו, כשהוא הגיע למדרגה גבוהה של אדון כל הנביאים, זה היה אחרי עמל גדול, התקרבות אל הקדוש ברוך הוא, מסירות. הוא עשה כל כך הרבה כדי להגיע למה שהוא הגיע. ולכן, אנחנו נדרש מאיתנו, וזה מה שמתכוונים חז"ל, לגבי משה מילתה זוטרתי היא. נכון שבמציאות, בסופו של דבר, זה לא מילתה זוטרתי, אבל לגבי משה כן. גם אתה, אם היית עמל כמו משה, היית מתאמץ להיות ירא שמיים, אז היראת שמיים הייתה מילתה זוטרתי בשבילך. פה אנחנו רואים דבר מאוד מעניין. יש פה הרף התחתון, המינימום, שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו. מהו המינימום שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו? זה שנעשה את המקסימום. אין פשרות פה. אנחנו חייבים להשתדל לעשות את המקסימום. ואני אתן לכם דבר יותר מזה, רבותיי. הגמרא מספרת על פטירתו של רבי אליעזר. רבי אליעזר הגדול, הוא היה מנודה, וחכמי ישראל התרחקו ממנו, הוא ישב בבית שבור ורצוץ לבד, ולמד תורה, הוא רצה ללמד, אבל אף אחד לא בא אליו. רבי אליעזר נהיה חולה, והוא הולך למות. נודע הדבר לכל התנאים, והם נכנסו לבקר אותו. רצו להתיר לו את הנידוי. נכנסים לבקר אותו, כשרבי אליעזר רואה אותם, כואב לו מאוד. כואב לו, הוא הולך למות כבר, ועכשיו הם באים. הוא שואל אותם, למה באתם? למה באתם? והם אומרים לו, ללמוד תורה בנו. ואז הוא שואל אותם, ועד עכשיו, איכן הייתם? עד עכשיו, איכן הייתם? הם שתקו. רבי אליעזר אומר להם, דבר נורא. אומר להם רבי אליעזר, תמהני אם ימותו הללו מתת עצמם. זאת אומרת, עונש, יכולתם לבוא וללמוד ממני תורה, ולא באתם, מה יהיה העונש שלכם? מיטה משונה, השם ירחם. רבי עקיבא שואל אותו מיד את רבי אליעזר, רבי, ושלי מה? הרי רבי עקיבא הוא היה גדול התלמידים, גדול התנאים. שלי מה? עונה לו רבי אליעזר, שלך קשה משל כולם. הכי גרוע, כפי שהיה, שסרקו את בשרו במסרקות של ברזל, מיטה נוראה. שלך קשה משל כולם. אומר רש"י, למה? כי רבי עקיבא היה חכם יותר מכולם. ליבו רחב כפתחו של אולם. ואם היה לומד מרבי אליעזר, היה מחכים יותר. פה אנחנו רואים דבר נורא. מי היה רבי עקיבא? רבי עקיבא, כשהקדוש ברוך הוא הראה למשה את סדר הדורות, והגיעו לרבי עקיבא, משה רבנו השתומם ואמר, ריבונו של עולם, אדם כזה יש לך בעולמך ואתה נותן תורה על ידי? עד כדי כך, הוא היה גדול שמשה רבנו קשה לו להבין את שיחתו, כל כך עמוק, כל כך גדול, רבי עקיבא. והוא למד, היה גדול התנאים. ובכל זאת, אם הוא היה לומד עוד קצת מרבי אליעזר, הוא היה מחכים יותר. זאת אומרת, רבי עקיבא נתבע על כך שהוא לא עשה את המקסימום. הוא יכול היה להחכים יותר מפי רבי אליעזר, ולכן שלך קשה משל כולם. זה ממש מפחיד, הדברים הללו. מזה אנחנו צריכים להבין כמה זה חשוב לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמת, וללמוד תורה, ללמוד הרבה תורה, ולעשות מאמצים. לא לשים לב לכל התוארי גנאי שאומרים ללומדי תורה. כל הדיבורים, כל השיח הציבורי, שיש כאן תעמולה קשה מאוד כנגד לומדי תורה. אנחנו צריכים לדעת, אנחנו שואפים ללמוד תורה. ההכנה שלנו לראש השנה ויום הכיפורים מתחילה מעכשיו. להתאמץ, לעשות כל מה שאנחנו יכולים. לא לחפש תירוצים, הייתי צריך לעשות ככה והייתי צריך ככה, הייתי צריך לעבוד פרנסה פה ושם, אלא להתמסר ככל שאנחנו יכולים, לעשות כל מאמץ לשקוע בתורה ובעבודת השם יתברך. זו המשימת הקודש שלנו, זאת תהיה ההכנה שלנו לימים הנוראים, זאת תהיה ההכנה שלנו לחיי העולם הבא, של כל אחד מאיתנו, אנחנו בעזרת השם שנזכה להאריך ימים ושנים, אבל יבוא יום ואנחנו נגיע לבית דין של מעלה ונצטרך למסור דין וחשבון, והשאלות הקשות ביותר יהיו לגבי לימוד התורה. מה עשית בשביל לימוד התורה? כמה למדת התורה? כמה לימדת התורה? כמה השתדלת להבין ולדעת את התורה הקדושה של הקדוש ברוך הוא? יהי רצון שנזכה לעבוד את השם יתברך, להחכים יותר ויותר בתורה הקדושה שלנו, ולאהוב את התורה, ולכבד את התורה, ולכבד את לומדי התורה, ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. אני רוצה לברך את כל הציבור המשתתפים כאן בשיעור, השם ייתן לכם כל משאלות לבכם לטובה. אני רוצה לברך את כל המאזינים לשיעור ברדיו קול ברמה, יהי רצון שכולם יזכו לגדול בתורה ויראת שמיים, והקדוש ברוך הוא ייתן לכולנו זרע קודש גדלים ועוסקים בתורה ויראת שמיים, ונזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן כן יהי רצון. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך יבא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
2: שלום רב לכם ושבוע טוב, השעה 11, הנה החדשות. דריכות בישראל לקראת אפשרות של מתקפה אמריקנית משמעותית באיראן. על רקע הדיווחים מהיממה האחרונה לפיהם הנשיא טראמפ צפוי להורות על תקיפה באיראן של מתקני תשתית ואנרגיה. בצהל העלו כוננות משמעותית בהגנה, עם זאת לעת עתה אין שינויים בהנחיות של פיקוד העורף. הודעה למתיחות הגוברת במזרח התיכון בוול סטריט ג'ורנל, כי הנשיא טראמפ כבר אישר את התוכניות את התקיפה החדשות שהוצגו בפניו. ברשת CBS האמריקנית דובר חמש כי ארצות הברית וישראל מתכננות את מה שעשוי להיות אחד מסבבי ההפצצות הקשים ביותר עד כה נגד יעדי תשתיות אנרגיה באיראן. גורם ישראלי טוען הערב כי טראמפ קרוב מתמיד למתקפה גדולה באיראן וכי המצב על סף פיצוץ. שגרירות ארצות הברית במזרח התיכון פרסמו אזהרות ביטחוניות לאזרחיהן במדינות כווית, סעודיה, מצרים, בחריין, עיראק, לבנון, אומן, קטר ואיחוד האמירויות. הן כתבו עקב המתיחות הגוברת במזרח התיכון, סביבת הביטחון נותרה מורכבת עם פוטנציאל להסלמה בלתי צפויה. בתוך כך במשרד התחבורה הבהירו כי נמל התעופה בן גוריון פועל כסדרו ואין כל שינוי בלוח הטיסות. צהל תקף בהכוונת שירות הביטחון הכללי בכמה אזורים ברחבי רצועת עזה במהלך הלילה והשמיד חמישה מחסני אמצעי לחימה של חמאס. עוד נמסר כי אחד המחסנים הממוקם סמוך לבית חולים בדיר אל בלח שימש בפועל כמחסה למחבלי חמאס שיחסנו בו אמצעי לחימה. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
1: במחסני חשמל.
2: ויל במישור החוף, תחול הכבדה נוספת בעומס החום שיהיה כבד עד קיצוני בכל אזורי הארץ. בימים שני ושלישי תחול ירידה במידות החום, אך אלו יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל לעונה.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: התגעגעתי לפתיח הזה.
1: שבוע טוב, שבוע טוב לכם, מה שלומכם? זה המוצ"ש הראשון לעונה הזאת, כאן עם אהרוני ודודי, כל ברמה, צאת הכוכבים, 92.1, 104.3, 105.7, איתכם עד השעה אחת, לא פחות ולא יותר.
0: מה קורה יהודה?
1: מה שלומך דודי איינורן? מה קורה, מה המצב? איך אתה? היה שינה בשבת? היה מנוחת הנפש והגוף?
0: כן, כן. אז שמע, אחרי כזה שבוע עמוס, אתה יודע, הגוף קורס איכשהו לתוך שבת, אז נס שיש לנו את שבת המלכה, כמה טוב, כמה טוב, חבל שזה לא פעמיים בשבוע.
1: זה יופי, זה יופי, כן, אז אכן כן היה שבת מנוחה, אבל אנחנו כאן לא עוצרים, ועם המוצא שככה יצאנו אני ואתה לתוכנית ראשונה לעונה הזאת, בעזרת השם, שתימשך ככה כסדרה עם כל הטוב שמצפה לנו ומצפה לנו שעתיים תמימות שלא יהיו תמימות בכלל עם הרבה מאוד פרסים, שאלות למאזינים, משחק טריוויה מאוד מעניין שילווה אותנו המוצא שזה
0: בהחלט,
1: ויש כללים לחלוטין, עוד נהיה עם מספר אייטמים מעניינים, מדריך טיולים כזה או אחר שיספר לנו קצת על הבן הזמן עם שלו, איך הוא נראה ואיכן כדאי, עם הרבה מאוד המלצות, איכן ואיך לטייל ועוד ועוד. אתם גם הולכים להיות חלק אינטגרלי בתוכנית הזאת, מאזיננו היקרים, ספרו לנו גם איך הבן הזמן עם שלכם עובר, אם בכלל אתם חשים אותו שהוא עובר ממש לצדכם, כמו למשל עליי ועל דודי.
0: אז אתם איתנו עד השעה אחת, רדיו קול ברמה 92.1, 105.7, בצוות הרי וישני, איתנו כאן עד השעה אחת, גם מתכנת, גם מפיק, גם מה עוד? אולי גם ישדר איתנו, לך תדע. טוב, אז אנחנו פותחים את השידור שלנו עם אלוקים של נמו אל הראש. אלוקים

0: בין לבין צריך לומר את הדברים, יצא לי ולך להיפגש בתוכניות כאן בכל ברמה במהלך השבוע מראשון עד רביעי, היה כיף, נחמד, מרתק, מעניין עם המאזינים שלנו, הרבה מאוד פרסים שחולקו ועדיין יש לנו מה לחלק, חדר הפרסים לא מש ולא לא נגמר ולא נח, יש עוד רבים וטובים. אבל דודי, אני הייתי ער לחוויה השבוע שצריך לדבר על זה, וצריך לומר זה גם לא ממומן, אבל זה היה איתך, באנו לראות לחוות מקרוב, וזה ההופעה של מני ואפי, ותקשיב, אני חייב לומר לך שזה היה מצחיק ונחמד, כן מאוד, מאוד, נהניתי מהפאנצ'י, מהכתיבה, מהחדות, והסתכלתי בעיקר על הקהל מאשר על ההופעה, כדאי, אני באמת מעניין אותי כאילו, בדיוק, כתוכן, מה קורה להם, והיה מדהים, מדהים לראות אותם, איך הקהל מילד בן 6 ועד אברך בן 40, כולם מתפקעים מצחוק עם כל הקשת הרחבה, ויש קשת רחבה בין צעיר בן 10 לבין אברך בן 35, והכל היה שם, וזה היה מדהים, ושפו לאפי ולמני,
1: נכון?
0: ול-FDD.
1: דווקא ריגש אותי שם הנקודה, אני גם הייתי כזה בתוך הקהל, ויש מערכון אחד שאפי עולה מהקהל, אז הוא כבר יושב בתוך הקהל איזה 5 דקות קודם, ואני רואה אותו תוך כדי, חוץ מדי מצטלם עם ילדים, הולך לילדים שאתה יודע, על כיסאות גלגלים, נכים וכל מיני כאלה, ומצטלם איתם, ומרוגשים, וכל זה תוך כדי לחץ מטורף, בענייני האומה מפוצץ, ואתה יודע, אנשים לא שמים לב שהוא בקהל, אבל כאלה האלה שיושבים לידו, הוא הולך לכל כיסא גלגלים ומצטלם, ונותן את היחס המקסימלי, אז באמת, כל הכבוד אפי.
0: מדהים. טוב, אז זהו, זה משהו שחוויה שככה חוויתי איתך, ובאמת היה מדהים ויפה, אני לא יודע אם יש עוד אופציות בכלל לבוא ולראות אותם בעונה הזו, אבל באמת מומלץ בחום.
1: זהו, מתחיל תריה כבר, גמרנו.
0: אז היה ממש מצחיק ויפה. טוב, ומה עוד היה השבוע? היה השבוע עוד הרבה מאוד דברים, אבל אתה יודע, גם בחיי האישיים, בעבודה וכזה, אבל הרבה מאוד,
1: בוא נקווה רק שהמצב הביטחוני לא ישתנה לנו פה.
0: לא נראה, יודעים לדבר, יודעים לדבר.
1: בעיקר דיבורים.
0: כן, הכל בסדר כרגע לפחות, כל השאר בונוס, בוא נרגע.
1: טוב, אתה רוצה לספר על המשחק החדש, או שאני אספר?
0: בוא נתחיל לספר, תתקן אותי אם אני טועה. יש לנו משחק
1: שנקרא לוח המשבצות.
0: נכון, לוח המשבצות אומר,
1: בידינו יש לוח עם משבצות, ובתוך המשבצות יש 50 מספרים. אנחנו מעלים מאזינים, המאזין עולה ובוחר מספר בין 1 ל-50, ושם יש לו כל מיני משימות. יכול להיות לו גם משימה של מוקש, למשל. מוקש זה אומר שהוא פשוט פתאום נופל משידור. אנחנו אומרים לו שבוע טוב, תודה רבה לך. יכול לצאת לו גם מספר שכתוב שם פרס, בלי לעשות כלום, הוא פשוט מקבל פרס והולך הביתה. אבל יש פה עוד משימות, פחות או יותר, חוק או צחוק. בקיצור, משחק מעניין. אתם עולים ובוחרים מספר בין 1 ל-50, והמשימה שיוצאת לכם זו המשימה שלכם. ידעתם, קיבלתם פרסים. 0799-809-221.

0: טוב, יהודה, של... לא יודע אם ראית את הסרטון הזה של הרב גלזר. אתה הייתי יהודה?
1: לחלוטין?
0: כן, מקשיב. אז שלחתי לך איזה סרטון השבוע.
1: אני האמת היא שלא לא, לא, לא
0: לא הספקתי. פתחת אותו?
1: לא הספקתי.
0: אז באמת משעשע, הרב גלזר מספר על הנופשים, מה ההבדל בין נופש של תאי, של חסיד, האדמורים שנופשים באירופה. בוא נשמע את זה ככה שתי דקות, באמת משעשע ביותר.
2: מה ההבדל בין חסיד לבין ליטאי?
3: חסיד עם זוהם!
2: יכול לעמוד חסיד בנופש?
3: מבסוט.
2: עוד הרבה שיושבים בשוויץ עם המטריה ככה? חצה כזה. וכתוב שם הרבה מביט בבריאה. הרבה בסיום המסאז'. והם הולכים ככה לאט לאט, אתה יודע. הרבה בחלדות נה. יושב שם בשפיים, מבסוט, הולך ככה, יושבים איתו 80 חבר'ה איתו, בשביל להחזיק לו את המטריה. והשני מנפנה.

0: לא, עכשיו, זה יפה, מלכוס, נהנה ומבסוט, הוא לא מתכחש לזה שצריכים ליהנות מהחיים. אבל אם איזה ליטווק הולך לשוויץ, הגדולים לחצו עליי בגלל הגב. יותר מדי שטייגן ככה, צריך לשחרר את זה, בשביל שלבוא לאלול יותר בעצמות. אז חלל עצבות אחת עם קצת סמרנר! שתוכל לבוא בדיכאון לאלול, ולהגיד, אז היה דרושים אחד, הלך לשוויץ, אמר, מה אני צריך לשוויץ? אני קשור לבני ברק. כל הרב, יש גם שם גמרא, זה לא הסטנדר שלי, זה כזה. כל הרב, תביא את הסטנדר שלך. קיצור, ביום הראשון, פתאום רואים שהחבר מתחיל ליהנות, דרושים מתחיל ליהנות. יש לבית ג'קוזי, אוח, כובד התירה. אוח, מה אביל על המסאז'. כן, אוח, פי, ברב סקישקה. יושב, אוכל, ואז הגביים אפילו גלידה, אמר, מה גלידה? אמרתי לך, קרקר, אמרתי לך. אבל תביא, זה נוזל שיורד בלטשכין. כובד התרק. חודש הרב הראשי ונהנה, אוח, לא יצא מהג'קוזי. אחרי חודש הולכים הביתה, הראשים נפלו פניו. אבל למה, אבל הוא אומר לגבי, שמע, אני כבר רוצה לחזור לבני ברק. נמאס לי מהמקום הזה כבר. כל הילה, מה זה הזה? אבל פתאום, הראשים, הברור, שהראשים לוקח כפית מהמלון, שם בתיק. אבל הראשים, דוסיס, גזל, גזל. אומר לו, גזל, לא גזל, אם אני חוזר בגלגול, הוא רוצה לחזור למלון הזה, גזל.
1: כן, כן. כן, מעולה, מעולה. טוב, בהחלט, לחלוטין. אני מאוד מאוד...
2: הסיפור בסוף, יפה. אני אחזור לגלגול, אני רוצה לחזור למלון הזה.
1: יפה מאוד.
2: טוב, שים לי ברקע את זה, כן, בדיוק. 079-9-8-9-2-1. לוח המשבצות שלנו כבר מחכה לכם. אתם בוחרים מספר 150, ובכל משבצת יש מספרים בו.

0: טוב, והמחרוזת כמובן של מוטלך שם עם סילבר ועם יאיר רדלר וכל האחרים, יוני ברגר 079-9-800-9-2-1
1: לחלוטין, לחלוטין, טוב, כן, מחוזת שאנחנו נורא אוהבים, ונזמין לנו פה הרבה מאוד אנרגיות. אז אם אתם רוצים לקחת חלק אינטגרלי בתוכנית הזו, 079-9-800-921, 079-9-800-921, ואתם מצטרפים אלינו הרבה מאוד פרסים, הרבה מאוד כיף ואנרגיה טובה. נשמח לשמוע גם איך בין הזמנים שלכם עובר, אם בכלל... ונשמח לשמוע ממכם איך זה קורה לצד המשפחה, לצד העבודה, לצד החופש מהישיבה, מה בדיוק, ואיך ספרו לנו, נשמח לשמוע מכם. קצת דיסטורשן, לא להגביה מדי, בואו נכיר שוב את המספר 079-9-800-921.
0: נצא לפרסומות.
1: נצא לפרסומות ממש בעוד דקה. לאחר מכן נשמח לשמוע מכם, נפתח את הקווים, נשמע אתכם, דברו וספרו לנו איך אתם בא בין הזמנים הזה כאמור. כאן פותחים בצאת הכוכבים, לראשונה העונה הזאת איתכם כאן בכל ברמה, רוני ודודי. פרסומות מיד שווים, מיד מיד.
2: מיד נשוב לצאת הכוכבים עם יהודה, רוני ודודי איינהורן. בפעם הראשונה בהיסטוריה האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב ובנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו 02-3132-488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
3: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
2: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד. רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
4: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
2: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור.
5: דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.

0: בעולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אתם מאזינים לצאת הכוכבים עם יהודה, רוני ודודי איינהורן.
3: כן. חזרנו מהפרסומות.
4: לא חלוטין ובגדול מה שנקרא, אנחנו כאן הולכים לשמוע ולשחק איתכם כאן. וואו, הולך להיות הרבה מאוד כיף ופרסים ואנרגיות ואווירה טובה איתכם כאמור עד השעה אחת. היום אל תתבלבלו, בשאר השבוע אנחנו מהשעה 10 עד 12. אבל קודם כל לאלו שתזמנו חיכו כל כך הרבה בשביל להיות כאן איתנו, רגע בוא נפתח פה את המשחק, בוא נראה באיזה מספרים יבחרו כאן, מה בדיוק ואיך, לאן כל הטוב הזה ייקח אותנו, בואו נראה.
3: בואו נגיד שבינתיים שבוע טוב לאליהו.
5: שלום.
4: שלום אליהו, מה נשמע? מאיחן, ספר לנו. איך אתה?
5: מבני
4: ברק, יפה מאוד.
3: איך עובר עליך בין הזמן עם תפשין פי וו? בואו
5: נספר, תאילי, עושים חיים.
4: כן, מה, תספר לנו, תשתף אותנו, הלוואי והיינו, מה, כן, תספר לנו מה אתה עושה למשל.
5: ביום רביעי נראה לי, אני לאח שלי, נתנו לכינרת, יצאנו בלילה, יצאנו בשעה 1 בלילה בני ברק, קחנו אוטובוס, הגענו לחוף בטבריה.
3: למה לא בטרמפים? למה באוטובוס? נו.
5: יצאנו, הגענו לשם לכינרת בשעה 3, תערכנו שם לילה, היה כיף, נכנסנו בכינרת וזה, נכנסנו, אחרי זה ראינו את הזריחה על הבוקר, אכלנו גם, שתינו, נהננו, הלכנו, התפללנו, הלכנו אחרי זה למשדה בקפה גרייג, אחרי זה נהננו, השתזרחנו קצת.
4: בגדול נהנתם.
3: בלבנו הוא אומר נהננו.
4: כן, יפה. טוב, אז שמחים בשבילכם, תמשיכו ליהנות. תן לי בבקשה, כי אנחנו חייבים לרוץ ויש עוד מאזינים, תן לי בבקשה...
3: מספר.
4: מ-1
3: עד 50.
4: 17. שים לב לשאלה הבאה...
3: חוק
4: או צחוק?
3: הנה, בתור תושב בני ברק זה בדיוק בשבילך.
4: בשבילך. בבני ברק, החנויות צריכים להיסגר עד השעה 12 בלילה. נכון?
3: זה חוק.
4: או צחוק.
5: עד שעה 11.
3: ואתה צודק בהחלט.
4: לחלוטין, לחלוטין. טוב, תן לנו עוד מספר.
5: 6.
4: וזה מה שלוקח אותנו לשאלת הנכון או לא נכון. פירוש המילה, מה זה?
3: אובוגרפיה. ופחד ממקומות סגורים.
4: ופחד, זאת אומרת, האם המילה אובוגרפיה היא פח, הפירוש שלה היא פחד ממקומות סגורים.
3: נכון?
4: או לא נכון?
5: נכון, נראה לי.
4: נראה לך שנכון.
3: לא נכון. לא נכון, ואתה צודק בהחלט.
4: לחלוטין, אתה צודק. זה פחד ממקומות פתוחים, לחלוטין. טוב, תן לנו עוד מספר אחרון.
5: 50.
4: בואו נראה לאן זה לוקח אותנו. וואו! טוב, 50 זה אומר שאתה מקבל פרס. בלי קשר לכלום, אתה פשוט מקבל פרס. ככה כתוב פה. כתוב פה על השאלה 50, תנו לו פרס. טוב, אז ניתן לך פרס? ניתן לך פרס. וואו, טוב, מה ניתן לך? רגע, בוא ננשום. בוא נראה מה אפשר לתת לו בבני ברק. תן לו קודם כל זמן אלול. תן לו חולצה דיימונס ועניבה של דיימונס שיתחדש לו. זה מאיתנו לזמן החדש. תודה רבה לך שהיית איתנו. אז עניבה בגלל הפרס שמגיע לו, והחולצה בהחלט גם על התשובות הנכונות. טוב, מי הנקס? שירה, שירה איתנו, שלום שירה, שבוע טוב.
6: היי, שלום.
4: מאיכן אתם?
6: ירושלים.
4: מירושלים זה טוב, יפה מאוד, טוב, ירושלים, בני ברק, יפה. אז ספרו לנו...
3: כמובן שאי אפשר כבר לבחור את המשבצות שאליהו בחר.
4: כן, נכון, נכון, לחלוטין, כן, כי התשובות ענינו עליהם ברש גלה, מה שנקרא. טוב, תנו לנו בבקשה מספר מ-1 עד 50 לצורך העניין. 22. בואו נראה מה קורה איתנו ב-22. האם זה חוק או האם זה בכלל צחוק? שימו לב לדבר הבא, רחק מאוד מירושלים, בנתניה, יש חוק שאוסר להחיליונים. זה חוק או צחוק?
6: נלך על
4: צחוק. נלך על? וואי, אני לא יודעת. זה חלק מהמשחק. בטוח צחוק.
6: כן, בטוח.
4: בטוח צחוק.
3: אתה מערער את המאזינים.
4: זה תפקידנו.
6: כן, בטוח.
4: בטוח צחוק, ואתם טועים. אתם טועים ובגדול, ממש סליחה.
3: בנתניה יש חוק על
4: האכלת יונים. זאת לאחר שהרעילו ועשו ופה ושם.
3: 600 שקלים קנס למי שמאכיל.
4: לחלוטין, לא להכיל יונים בנתניה, ואנחנו מתנצלים בפני ירושלים שלא זכיתם. חבל, כי יש לנו פרסים מאוד חשובים.
3: לפחות הם יכולים להכיל יונים בירושלים.
4: כן,
3: בהחלט. טוב, יעקב איתנו.
7: שלום, שבוע טוב.
4: שבוע טוב, יעקב. למה אתה שקט לי? למה אתה מגיע ומוריד לי את המצב רוח לאפס, לשאול תחתית? למה? אני גם ככה קשה לי, מה שנקרא.
3: כן, תעיר אותנו קצת, או שאתה לא ישנת.
4: איזה שלום, מה שלומכם? מה קורה? איזה כיף, אנרגיות בשמיים.
3: עשינו אתמול בניה, עשינו קייקים.
4: כן, בדיוק. וואי, עוד יותר הורדת, אבל טוב, דודי, תוריד לי את האנדר. טוב, זהו, דממה, בסדר. דממה. כן, שלום. איך קוראים לו דודי?
3: יעקב,
4: שלום.
7: שלום וברכה, שבוע טוב.
4: תודה רבה, יעקב. יעקב, מאיכן?
7: מבני ברק,
4: אנדר חזרה, תודה. אנדר, צריך להבין שזה לא לכל החיים, כן? תודה. יפה, מבני ברק, אז יש לנו שתיים מבני ברק, יפה. אחד מירושלים, שתיים מבני ברק. טוב, תן לי בבקשה מספר מ-1 עד 50.
7: 22
4: לוקח אותי.
3: 22 היה כבר.
4: היה כבר, מדובר בבני ברקי אמיתי, רבותיי, הוא יודע שהמאזינה הקודמת שאלה על 22, הוא כבר יודע את התשובה, חבל מאוד. טוב, אני נשאיר אותו. טוב, תן לנו עוד מספר.
7: 33,
4: זה מה שלוקח אותנו לשאלה הבאה. שאלה טריוויה. עם מי מהבאים אריאל הזמר לא ביצע דואט? שים לב. א', עם שמחה פרידמן, ב', עם נפתלי קמפה, ג', עם בני פרידמן. עם מי הוא לא ביצע?
7: נפתלי קמפה?
4: אתה שואל אותי?
3: אתה שואל או אומר?
7: נראה לי
4: אם
7: כולם לא ביצע דואט.
4: אחד. עזרנו לך. האם זה שמחה, האם זה נפתלי או בכלל בני?
3: עם מי מהבאים אריאל לא ביצע דואט?
7: בני פרידמן.
4: איך?
7: בני פרידמן,
4: ואתה לחלוטין. צודק, תשובה ראשונה מעולה. טוב, תן לנו עוד מספר.
7: 40
4: לוקח אותנו לשאלה הבאה. שים לב, שאלה טריוויה גם היא. באיזה מה זה? מטבע משתמשים בעזה? אוקיי? בעזה. איזה מטבע משתמשים? א', עם שקל עזתי, עם דינר ירדני, או בכלל עם שקל ישראלי?
7: אני שקל ישראלי.
4: נראה לי, אני מת עליו. אתה שואל אותנו בחזרה, שזה מעולה, זה מדהים איתך. אתה רוצה לענות לנו? כן. עם שקל ישראלי ואתה לחלוטין, סליחה, צודק, מה שלוקח אותנו לשאלה השלישית, והלוואי ותענה נכונה, תן לנו עוד מספר.
3: מה שכן, הוא יכול ליפול על מוקש ולהפסיד הכל, כן?
4: לחלוטין. הוא יכול גם לעלות על מוקש חיובי, ואז לקבל גם שתי פרסים, אבל כן. איך?
7: 16 היה?
4: מה יש ב-16? מה דווקא ב-16? אתה רוצה 16 או שאתה לא רוצה 16?
7: יו, לא טוב.
4: עזוב,
7: לא
4: 16. חבל, הפסדת. אוקיי, כן, לחלוטין.
7: בוא
4: נראה 31. בוא נראה מה קורה שם. אוי, זה לא יומן! תקשיב!
3: כאילו הדפים אצלו.
4: כן, ממש. טוב, אז אתה עלית על מוקש, חביבי, ואתה הסדת את כל הפרסים שלך, אבל אנחנו לא נוציא אותך בידיים ריקות, בסדר? כן, לא נוציא אותך בידיים ריקות. קח מאיתנו עניבה של דיימונס.
8: משחק מעולה, דודי, והייתי עושה אותו מאחד עד מאה. עלית על המוקש, הפסדת הכל, אבל בכל אופן נכין אותך לזמן החדש. אם... למה צחקנו? אני אגלה בשידור, אני אספר?
3: לא, אל תספר, כי אתה הורס...
8: כי אני הורס למאזינים הבאים, נכון, בדיוק. טוב, אז אתה עלית על מוקש, ואילה כך ובדם לזאת, הפסדת? הפסדת את שתי התשובות המלאות והחיוביות והמצוינות שהיו לך לפני זה.
3: אבל פרס ניחומים.
8: כך מאיתנו עניבה והתחדש כפרס ניחומים לחלוטין. טוב, אם גם אתם רוצים להשתתף בכל הטוב הזה שקורה כאן וקורה כאן, ספרו לנו, חייגו בבקשה ל-0799-800-921-0799-921.
3: מיכל איתנו.
9: שלום, ערב טוב.
8: ערב טוב, מאיכן אתם?
9: מביתר.
8: מביתר, מעולה, טוב. אתם רוצים לשחק איתנו את משחק הטריוויה שלנו?
9: כן.
8: משחק המעולה שלנו, לוח המשבצות, מ-1 עד 50. תנו לנו בבקשה מספר.
9: 21.
8: 21 לוקח אותי לשאלה הבאה, האם זה פחות או האם זה יותר? ההפרש השעות בין הודו לישראל, שימו לב ותהיו חדים, ההפרש השעות בין הודו לישראל הוא יותר מ-5 שעות או פחות?
9: שאלה קשה. 5 שעות או פחות?
8: כן, האם ההפרש בינינו לבין הודו בשעות... האם ההפרש הוא גדול מ-5 שעות או קטן?
9: גדול.
8: גדול מ-5 שעות?
9: פחות, קטן מ-5 שעות.
8: פחות? כן, פחות?
3: פחות מ-5
8: שעות? עודו הרחוקה.
3: איך אתה מערר פה את המאזינים?
8: פחות?
3: יותר.
8: יותר?
9: שמה
8: יש
9: שעות יותר
8: מאיתנו
9: נראה לי, לא?
8: מה?
9: שמה זה יותר שעות.
8: אין בעיה, אם זה יותר או פחות, זאת אומרת, את מתכוונת לקדימה או אחורה. אני שואל אותך, האם זה יותר מ-5?
9: לקדימה, לקדימה.
8: אבל יותר מ-5 או פחות מ-5 שעות?
9: פחות, פחות.
8: פחות, ואת לחלוטין צודקת. אנחנו רוצים עלה למספר הבא. תני לנו מספר בבקשה.
9: 2.
8: וואו, אוקיי, בוא נראה ב-2 עוד היינו. אתגר, עליך לומר, וואי, וואי. טוב, דודי קדימה.
3: עלייך לומר במהירות, בלי ליטות את כל האלף בית, אבל הפוך. זאת אומרת,
8: בליטאות אחת.
3: תף, שין, קוף, וכן הלאה.
9: תף, שין, קוף. רגע, תן לי שנייה, תן לי דקה.
8: הנה, בבקשה, אתה מבין, אנשים פה פותחים עכשיו.
3: אתגרים לא פשוטים, אני לא אעשה אתגרים שתגידו את כל האלף בית ברגיל.
8: בדיוק.
9: דקה, תן לי
3: לשאול
9: שנייה,
3: לעשות להפוך. היא רושמת עכשיו
9: מה
3: את
8: האלף בית. אוקיי. אבל זה בסדר, אני אוהב את זה, דודי.
9: אני אעשה.
8: נו, קדימה.
9: תף שין ריש קוף צדיק פי עין סמך נון מם למד קף יו תת חת זין וו אי דלת גימל בית אלף.
3: יפה מאוד. היא כתבה את זה במהירות.
8: לחלוטין. טוב, או שהיא פתחה את העמוד הראשון בסידור, שזה גם אופציה.
3: עם הציור, עם הציור של התפילין.
8: כן, טוב. מה, יש לנו עוד שאלה, דודי, או שישר על דבר כזה מקבלים פה פרס? כי...
3: אוקיי, יאללה, בוא, אתה רוצה לתת לה פרס כבר עכשיו?
8: אפשר, לחלוטין.
9: תן לי פרס, אבל שווה בירושלים, שאני לא צריך לנסוע עד בני ברק.
3: יאללה,
8: וואי, וואי, כמה תנאים. טוב, בוא ניתן לך... בוא נעשה כזה.
3: תן לה איזה תכשיט אולי.
8: טוב, שאת מגיעה לקניון רמות, תיכנסי בבקשה לבלוברי תכשיטים, קניון רמות קומה 3 ירושלים. גם יש לך בבית שמש, תלוי לאן תגיעי ראשון, בקומה 1, אם אני לא טועה, צמוד למדרגות נאות. שם יש תכשיטי כסף לנשים ונערות, שעונים, תיקים ועוד ועוד. יש לך מאיתנו שם שובר שווה שווה. לכו והתחדשו לכם לככה חודש אלול הקרב ובא. זה מאיתנו, מארוני ודודי צאת הכוכבים כאן היום. תגידו שארוני ודודי מכל ברמה צאת הכוכבים שלחו אתכם. מה עוד יש לנו לפנק אותם? בוא נראה. רק אזור ירושלים, זה כאילו...
3: טוב, זהו, מספיק, נענתה רק על שתיים.
8: ניתן להם, בסדר גמור, ניתן להם גם, אבל אם כבר אנחנו ככה אמרנו, אז תן להם בבקשה משחק קובייה לכל המשפחה, להשיג בכל החנויות המובחרות, זה גם מאיתנו אליכם. טוב.
3: נרוץ לפני הפרסומות לעוד מאזינה, תהילה, שבוע טוב. כן, נכון. נחמן, או רבי נחמן. נחמן?
4: נחמן? מה קרה
6: שם? כן, שבוע טוב.
4: או, תודה. נחמן, שלום מייכן.
3: לא.
4: זה תהילה?
6: כן, כן.
4: הבנתי. טוב, מאיפה אתם, איכן?
3: תהילה, אם אפשר לחבות הרדיו רק?
6: מאשדוד.
4: מאשדוד, יפה. טוב, אשדוד עוד לא היה לנו כאן היום. בואו ננמיך שנייה, כי אנחנו שומעים אותנו בכפולות של 10. נמתין.
3: אולי על רמקול, אולי על אוזניות.
4: עדיין, עדיין, עדיין, עדיין.
3: בואו ננסה.
4: בואו ננסה.
3: תהילה, תבחרי מספר מ-1 עד 50.
6: 1.
4: אחד, אוקיי, בוא נראה. אוי, מה זה אומר דודי?
3: שמוקש, זהו, אנחנו נפרדים ממנה.
4: וואו.
3: בצער, אלו הם החוקים, אלו הם החוקים, אלו הם חוקים.
4: כן, החלוטין כתוב במספר אחד, מוקש בגדול.
3: מי איתנו, יש לנו עוד מישהו? נחמן?
10: הלו.
3: כן.
4: שלום נחמן.
10: שבת טוב.
4: מה נשמע, מה שלומך, איך אתה?
10: אני מעולה, ברוך השם.
4: מצוין, שמחים בשבילך, מאיכן אתה נחמן?
10: אני מנתיבות, וכרגע נופש בירושלים.
4: יפה, נופש בירושלים מנתיבות, יפה, סיטואציה מעניינת. טוב, תן לנו מספר מ-1 עד 50, נראה מה יוצא לנו.
10: 27
4: לוקח אותנו לדבר הבא, חוק או צחוק? כן, האם זה חוק או האם זה בכלל בצחוק, מה שאנחנו אומרים ממש עכשיו? שים לב, בבני ברק אסור לתלות מודעות במקומות לא מורשים. האם זה חוק או האם זה צחוק?
10: האם זה חוק?
4: נראה לך או שאתה בטוח או ש...
10: לא, בטוח, זה חוק.
4: בטוח, זה חוק, ואתה לחלוטין צודק. תשובה 27 נכונה.
3: חוק שלא כל כך מיישמים אותו.
4: זה לא, אבל זה חוק. צא איתנו למספר הבא, תן לנו עוד מספר.
10: 32,
4: שים לב... מה? יפה מאוד. זכית בפרס על עצם מיותך. כתוב פה פרס.
3: יאללה, תפנק לי אותו.
4: טוב, אוקיי, רגע, אבל יש לנו עוד שאלה שלישית, ואם ידע אותה...
3: תקבל עוד פרס?
4: לחלוטין. טוב, תן לנו עוד מספר. עכשיו, יש פה סיטואציה קשה, כי אם אתה תיתן מספר ויהיה כתוב מוקש, הפסדת הכל.
3: בהחלט. אז תיזהר לא ליפול על מוקשים,
10: ותן
4: לנו מספר. 45. 45 פחות או יותר. בוא נראה עד כמה תאר, מכיר ויודע. בכדור הארץ יש יותר או פחות משש אוקיינוסים. בכל העולם כולו. בכדור הארץ כמובן. כן. האם יש פחות או יותר?
10: פחות.
4: משש אוקיינוס. פחות ואתה לחלוטין צודק. שלוש תשובות מעולות שלך, כולל הפרס שלנו. אז כל הטוב הזה לוקח אותנו לרשימת הפרסים. בוא נראה מה יש לנו כאן. טוב, קח מאיתנו לזמן אלו לקרב ובא חולצה של דיימונס. וקח מאיתנו, מה זה פה?
10: ענק אותנו בירושלים.
4: איך?
10: אין לנו איזה פינוק על
4: ירושלים
10: פה בנופש.
4: אתה בנופש בירושלים. אתה רוצה לתת מתנה לאימא? הוא לא עונה לי. טוב, בסדר. אז קח מאיתנו גם ספר ככה מעניין. זה מאיתנו גם. טוב, אנחנו חייבים לרוץ הלאה.
3: לפרסומות.
4: לפרסומות, ולאחר מכן נמשיך איתכם המאזינים, מעניין ומרתק כאן, אנשים נופשים מירושלים שהם באים מאופקים, זה מעניין מאוד, מה זה אומר עליכם האופקים ומה זה אומר עלינו הירושלמים, טוב, גם בני ברק היו פה איתנו היום. אנחנו נזוז לפרסומות, לא לפני שנספר לכם על המספר שלנו שוב, אליו אתם תחייגו, באם טענו נכונה, שלוש תשובות כלילות כאן ולא תעלו על מוקש, תוכלו לזכות בפרסים 07-99-800-921, עוד הרבה מאוד לפנינו כאן, רבע שעה ועוד שעה, אתם ככה כמעט 50 דקות לתוך התוכנית, קצת יותר. אנחנו יוצאים לפרסומות, ואז שוב פרסומות חדשות, ונשוב לעוד שעה מלאה בכיף, הרבה אנרגיה, מוזיקה טובה, אורחים ואייטמים. נשתמע מיד מיד, אל תלכו לשום מקום, פרסומות.
11: מיד נשוב לצאת הכוכבים, עם יהודה, רוני ודודי איינהורן.
12: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. הפעם הראשונה בהיסטוריה. האוצרות נחשפים. בואו לראות את הסידור של רבי שלום שבזי, את כתב היד של הגאון מוילנה, את גלימת מרן הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה, את השופר של רבי מנחם מנדל מרימנוב, ועוד אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו. היכלות, מוזיאון יהודי חי לשלושה ימים בלבד, יוטט התקף א' באב ובנייני האומה, 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו 02-3132-488 או חפשו בגוגל תערוכת היכלות.
13: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.

0: דיימונדס, כל חולצי יהלום.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קר תבקר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
5: משעמם בחופש? ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
6: חייגו עכשיו 03-677-7772.
7: מייבל, מייבל, גן אירועים. בשבילך ובשבילי כל ברמה.
8: אתם מאזינים לצאת הכוכבים עם יהודה, רוני ודודי איינהורן.
9: שבנו מהפרסומות צאת הכוכבים.
10: אישורת אחרונה לשעה הראשונה.
9: ויהודה, אתה יודע, אמרנו בואו נדבר קצת עם אנשים שבאמת עובדים בבין הזמנים קשה מאוד מבוקר עד ערב, ולאו דווקא זמרים, אתה יודע, יש עוד תחומים, עוד הפעלות ועוד כל מיני דברים מעניינים כדי להסיק את עם ישראל ובמיוחד את הילדים שנמצאים בחופש. ואחד מהם זה בן אדם באמת שאני כל כך כל כך אוהב, אני בטוח שגם אתה, אבישי שטרית והבובות. אבישי, מה שלומך?
10: שלום אבישי.
11: שלום גם לכם.
10: מה נשמע?
11: איזה כיף להיפגש איתכם.
10: וואי וואי, איזה היסטוריה יש לנו עם השלוקים ועם הדברים. היו ימים. היו ימים, זה נראה לי כל כך כל כך מזמן.
11: אבל זה עדיין חי.
10: מה זה חי? נושם בועט. דשים ללא ערב. לחלוטין, לחלוטין. מה שלומך אבישי בעת הזו?
11: מה איתכם? שבוע טוב.
10: שבוע טוב. כיף לשמוע אותך. אגב, מאזינים שהולכים לעלות אלינו, ככה אני רוצה שתענו לנו. בדיוק זה שאני אומר.
11: קשים לאנשים ב-12 בלילה. מה אתה מצפה שהם יענו
9: מהחיים? זה יצאת שבת אבל, אבישי. אנשים הריזו
11: שלנו. הנה, הוא בגלל זה, הוא בגלל זה האנרגיות.
9: אילן פרוכטר רוצה שנעלה אותו.
10: טוב, די.
9: אחרי זה נעלה אותך, אילן.
10: לא כולם עובדים איתנו.
9: רגע, רגע.
10: אז אבישי, ספר לנו רגע.
9: מי אתה? ומה אתה עושה?
11: מה אני בכלל או מה אני עושה בחופש?
9: מה אתה עושה? ספר לנו קצת עליך. אבישי שטרית, למי שלא יודע, הוא מפעיל בובות. ספר לנו קצת על הפעילות. מה אתה עושה? שיהיה אנשים קצת יכירו אותך.
11: מה אני רוצה? אני שחקן ומפעיל בובות ומדובב סרטים מצוירים, ויש עוד סיפור מן הסתם. אם הילדים שלכם מקשיבים למשהו, אז כנראה הקול שלי היה שם. יש לי הצגות בחופש, ובכלל כל השנה יש לי הצגות, אבל במיוחד בחופש, אתה יודע.
10: לאנשים ששומעים אותנו עכשיו ורוצים ככה באמת לבוא ולתת פעילות אמיתית, כיפית, נחמדה, מלאה בחיוך, אז חבר'ה, זה לא ממומן. אבישי חבר טוב ואח יקר, והוא מדהים וכיפי ומצחיק גם אותנו הגדולים, אז גם את הקטנים, ובאמת הוא מדהים. טוב,
9: אבישי, כמה בובות יש לך היום? אבישי?
11: כן, אני איתכם.
9: כמה בובות יש לך היום שאתה מפעיל?
11: כמה בובות יש לי היום? לא יודע, בערך 7, אבל הם עושים רעש גדול, כמו הרבה, כאילו יש לי הצגות עם בובות, שיש לי את ההצגה החדשה, חברים לדרך, שעם ארבע בובות על הבמה, ואנשים אומרים לי, בונה, זה כמו על השחקנים, וזה, וזה כיף, וזה בכל הארץ. הייתי שמח להזמין את הצופים לבוא ולרכוש כרטיסים, אבל לשמחתי, לשמחתי באמת, אין כרטיסים.
10: תמו כרטיסים?
11: וכשאני מפרסם לפעמים, לפעמים שאני מפרסם בסטטוסים, אומרים לי, למה אתה מפרסם? מתקשרים אלינו אנשים, אנחנו אומרים להם שאין, אל תפרסם. אבל, אז אם אתם במקום ששמעתם על ההצגה שלי, אז תבואו, ואם לא, אז זה סימן טוב להזמין, כי זה אומר שאין אצלכם, אז עדיין יש תאריכים פנויים
10: בחופש. מעולה.
9: עכשיו שימו לב מעולה, איזה, מומלץ, מוכשר, איזה מוכשר אבישי.
10: דודי, רגע. נו, נו.
9: לא, אני רוצה לשאול אותו שאלה, ושתוך כדי כבר יענה לי כמו צור.
11: בבקשה, דבר אליי.
9: אז איזה בובה בעצם מכל הבובות אתה הכי מתחבר?
12: בוא, תן לי
10: לשאול
12: את השאלות, חבר.
10: אבל שי, תגיד לי, אני חייב באמת, אני חייב לשאול אותך, באמת, תשמע, עם כל המלחמה שהייתה לפחות, והמצב המעורער שכעת אנחנו נמצאים, תגיד לי, איך זה לעבוד בעניין הזה? זאת אומרת, אנחנו יודעים כמובן כי יהודים מאמינים שפרנסה היא משמיים, אבל עדיין נסגרים דברים ומה, ואומרים לך, תשמע, אבל אם ואם ואם, אז נבטל ופה ושם, איך זה עובד? כאילו, מה, ובכלל, איך הרגשה כשחקן, כבאמת, אני יודע, יוצר, וכל מה שאתה עושה עם כל הטוב הזה, לעבוד בעת המאתגרת הזו, לא פשוט.
11: אז אני אגיד לך משהו, אני מבין מאיפה השאלה, השאלה שלך היא כאילו, מה, לא יורד לך האמונה, כי אתה רואה שאתה עושה דברים ויורד לך דברים, ההפך, ההפך, ובדיוק אמרתי את זה לאשתי עכשיו, כי אמרו, שנייה, יכול להיות שטראמפ יגיד, אז פעם זה היה יור וזה, רק שלא התפצפץ משהו, ואם היה יורד משהו מהיומן, היינו אומרים, יא, אללה, איך הקדוש ברוך הוא עושה דבר כזה, ואיך יכול להיות שיש אמונה, אבל יש ביטולים, אבל ככל שזה קורה יותר, אתה רואה שכאילו נסגרת דלת אחת, נפתחת דלת שנייה, ועכשיו שאשתי אמרה לי, וואי, ויש לך הצגה מחר, ופה, ושם, ושם, אז אני אומר, סבבה, אין מה לעשות, זה לא בשליטתנו, הקדוש ברוך הוא מכוון הכל, ראינו במשך שלוש שנים בעוצמה, במרוכז, איך הקדוש ברוך הוא מכוון הכל, וכל האלפים שנה שהעם שלנו חי, שהקדוש ברוך הוא מכוון הכל, וזה דווקא מלמד אותנו להיות יותר באמונה.
10: מדהים. מדהים, מדהים, מדהים. לא, אתה מחזיק את כולנו, גם אנחנו תמיד, אתה יודע, עם הדברים הללו מתמודדים לא מעט.
9: הייתי רוצה לשאול את צור, מה הוא חושב על אבישי באופן אישי?
11: לפעמים אני עונה לאנשים מתקשרים אליי, אז אומרים לי, אם אני שומע, אתה מפעיל את צור, כן, יש לך הצגות, זה כן, ואז אומרים לי, תגיד, אתה מרגיש טוב? אני אומר להם, למה? לא יודע, חשבנו שתענה אחרת לטלפון. כאילו אנשים סיפור שאני אענה להם.
9: כמו שלטיאל.
11: וואי,
10: אתה מדבר לבוא, מה, אתה רוצה הצגה בראש שלי מגיע אליכם, אשדוד, זה כיף לי.
11: כאילו, אני בכל זאת אדם בן 48.
10: מדהים, טוב, אני חייב שאלה אחרונה לסיום, תגיד, בין הזמנים, איך זה נראה אצלכם בבית? זאת אומרת, הילדים שלך, המשפחה, האישה, הרי אתה, אני מאמין, בבין הזמנים בחופש, חופשת הקיץ עובד הרבה יותר. זאת אומרת, יש דבר כזה שנקרא חופש, או שאתה עושה להם את החופש שלהם, באזור חנוכה, אני יודע, כל דבר כזה.
11: האמת שבחנוכה, חנוכה זה הפיק, אז זה עוד יותר מבין הזמנים, גם שם, אבל הילדים שלי התרגלו, ואשתי היא גם עצמאית, היא עושה סדנאות של שוקולד, מאסטרים וכאלה, אז גם הילדים שלי התרגלו שהחופשה המשפחתית שלנו, זה מתי שלכולם אין חופשה, שזה נגמר.
9: קיצור יהודה, כמו אצלי ואצלך.
10: ממש, לחלוטין. אבישי
9: שטרית, אנחנו יכולים לדבר איתך עוד שעה ארוכה, אבל נגמר לנו השעה, תודה רבה רבה לך, ותמשיך לעשות חיל.
11: תודה
10: לך מלך, נשתמע נתראה, ביי ביי.
9: סיימנו שעה ראשונה, תכף שעה שנייה, פרסומות חדשות וחוזרים לעוד מלא דברים מעניינים וכיפים של בין הזמנים.
13: מיד נשוב לצאת הכוכבים עם יהודה, רוני ודודי איינהורן.
14: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
15: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
13: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

0: ג'ונס, כל חולצה יהלום.
1: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.

0: מניה בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: בשבילך ובשבילי
8: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
9: שלום רב לכם ושבוע טוב ומבורך, השעה 12. הנה החדשות. דריכות בישראל לקראת אפשרות של מתקפה אמריקנית משמעותית באיראן. על רקע הדיווחים מן היממה האחרונה לפיהם הנשיא טראמפ צפוי להורות על תקיפה באיראן של מתקני תשתית ואנרגיה, בצהל העלו כוננות משמעותית בהגנה. עם זאת, לפי שעה, אין שינויים בהנחיות של פיקוד העורף. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פרסם שורה תמונות שנוצרו על ידי בינה מלאכותית, בהן איומים על איראן. בחלק מן התמונות ניתן לראות מטוסי קרב. הפרסום הגיע לאחר שהבית הלבן פרסם סרטון לצד חיילים אמריקניים. במקביל, משרד החוץ של איראן מסר בהודעה שפרסם כי טהרן תשתמש בכל אמצעיה על מנת להגן באופן לגיטימי על זכויותיה, האינטרסים שלה וביטחונה הלאומי מפני תוקפנות של ארצות הברית וישראל, לשון ההודעה. לפי הערכות גורמי הביטחון בימים הקרובים, מתכוון הצבא האמריקני להביא לישראל עוד כ10 מתדלקים, כשהצפי הוא שרובם יחנו בנמל התעופה בן גוריון. בתוך כך, משרד התחבורה מסר הערב כי נמל התעופה בן גוריון פועל כסדרו ואין כל שינוי בלוח הטיסות. עוד נמסר כי ככל שיהיו שינויים או הנחיות חדשות, הציבור יעודכן באופן מסודר. משרד התחבורה ערוך ומוכן לכל תרחיש. צהל תקף בהכוונת שירות הביטחון הכללי בכמה אזורים ברחבי רצועת עזה במהלך הלילה והשמיד 5 מחסני אמצעי לחימה של חמאס. עוד נמסר כי אחד המחסנים הממוקם סמוך לבית חולים בדיר אל בלח שימש בפועל כמחסה למחבלי חמאס שיחסנו בו אמצעי לחימה. קצין צהל נפצע הלילה באורח בינוני בהתקלות מול מחבלים במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון, כך עדכן דובר צהל שמסר כי הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. כתבנו מנדרזל מוסר כי התקרית שבה נפצע הקצין באורח בינוני התרחשה באזור רכס אלי טהר במרחב הביטחוני בלבנון שבו פועלים כוחותינו. הכוחות חיסלו כמה מחבלי חיזבאללה בהתקלות. התחזית מיד.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה שרבי בהרים ופנים ארץ והביל במישור החוף, תחול הכבדה נוספת בעומס החום, שיהיה כבד עד קיצוני בכל אזורי הארץ. בימים שני ושלישי תחול ירידה במידות החום, אחרי זה יוסיפו להיות גבוהות מן הרגיל לעונה.
10: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: אלה החדשות לערב זה בצוות אריה וישניאק, לילה טוב ושקט.

0: סט הכוכבים עם יהודה אהרוני ודודי איינהורן.
1: שעה שנייה, צאת הכוכבים, רדיו קול ברמה 92.1, 105.7. תודה רבה לאריה וישניאק, שנמצא איתנו גם על עמדת התכנות וגם בעמדת ההפקה.
2: ולכל העוסקים במלאכה, שלום דודי איינהורן, זה השעה השנייה ברציפות כאן איתך. איך אתה, מה שלומך?
1: שלומי בסדר. האם אתה מסכים איתי ש... משנה לשנה נהיה יותר חם?
2: האמת היא שהשבת אמרו לי שהיה איזה שיא מטורף של כמה שנים, אבל לא, אני, טוב, לא הייתי בחוץ כל כך, אבל כן בזמן שהלכתי לתפילה, כן.
1: לא יודע מה אצלכם בירושלים פה היה...
2: לא, היה חם ברמות פולין, אין בעיה, אבל אני אומר, לא היה מספיק בשביל לקרוא לזה כאילו טירוף ושבירצים.
1: כאילו, זה היה 9 והיה חסר למניין, אז השמש הצטרפה.
2: וואו, עד כדי.
1: השמש כאילו הייתה... אז אני רק רוצה להגיד לך שהיום בסיד, למה אני מתייחס לזה? כי שמעתי את הסייפה של החדשות, שהוא מדבר על זה, אז היום נמדדו למשל באזור הכנרת בבית שען 43.5 מעלות, שזה באמת חם מאוד, אבל שים לב שמחר צפוי להיות עוד יותר חם עם 46 מעלות בסי ועומסי חום כבדים מאוד בכל הארץ, אז שימו לב לזה.
2: וואו, חשוב, כן, ושתו הרבה, אתם יודעים, דודי, הנה, תשמע את זה, תשמע.
1: הבקבוקים הריקים, אני מבין.
2: זה לא ריק, הוא מלא, הוא מלא. ברוך אתה הדין היום יכולים שהכל מתבורוי.
1: אמן, אמן. אז בוא נפתח.
2: אני לוקח איתי גם. אני לוקח איתי מים, כן, לחלוטין לכל מקום, וכדאי לאמץ את זה בעת הזו. זה גם מאוד בריא, חילוף חומרים ועוד ועוד, אבל בטח בעושי חום כבדים כל כך כמעט בכל הארץ בעת הזו, מומלץ וכדאי לכם להסתד באיזה בקבוק, בקבוקון קטן של מים, תמיד טוב, מומלץ בחום.
1: טוב, האש שבתוכו, שבחוץ, בוא נפתח עם אש של יעקב שואקי, ומיד ממשיכים עם עוד דברים נוספים.

0: בהחלט, בהחלט, איזה אש בחוץ ואש גם באולפן. נשים לנו אנדר ככה ב... יש לנו? הנה, תכף. אוקיי, אוקיי, אוקיי. טוב, יהודה.
1: אני חייב לשאול אותך, דודי, אם אנחנו כבר פתאום נפגשים שוב, אתה יודע, אחרי פרסומות ארוכות או שיר או כזה, האם גם לך יש את האירוע המעניין הזה שבגלל שאתה כאילו או ברדיו או כתב או עובד או מפיק, אז יש אנשים ששואלים אותך שאלות מעניינות כל הזמן? אני אתן דוגמה שממש עכשיו, יש לי פה שתי וואטסאפים שאני עכשיו ממש מקבל כאילו סתם על עצם מיותי, בסדר? האם יש לי טלפון של זמר מסוים? זה א', האם תוכלו להשמיע את השיר שלי? שני, ויש פה עוד דבר, איפה זה היה למטה? לא יודע, כל מיני כאלה שאלות שכאילו, עכשיו זה מעולה לעזור, אבל יש כאלה בכמויות, אתה יודע.
0: היה אחד שפגש אותי בחתונה וממש הוא לחץ עליי להגיד לי האם טראמפ תוקף הלילה או לא.
1: אה, אותך, דודי.
0: כן, אני אמרתי לו, תקשיב, אני עצמי לא יודע מה אני עושה בעוד 10 דקות, אתה שואל אותי מה טראמפ הולך לעשות, הוא אומר לי, אבל אתה מהרדיו, אתה מהרדיו, מה, אתה לא יודע מתי טראמפ הולך לתקוף?
1: הבנתי.
0: טוב, יהודה, אנחנו חלק מהנוף של בין הזמנים, זה קמפ, כל ישיבה מארגנת קמפ כזה או אחר, ואנחנו רוצים לדבר עם מוישי, אחד ממנהלי הקמפים. מוישי, שבוע טוב.
2: שבוע מבורך.
1: מוישי, קודם כל, אתה נשמע לי אדם שאפשר לסמוך עליו, זה לא משנה אם הזמנת...
2: וואו, תודה.
1: כן, כן, קוסם או
2: שהזמנת... עוד לא התחלנו, עוד לא התחלנו.
1: לא, לפי...
0: רק מהשלום.
1: בדיוק, זה פה התוכנית, זה חלק מזה, זה לפענח אנשים. ימי...
2: תזכיר אותי בסוף תוצאה.
1: אז זהו, אז ימי הצרורות של המפתחות, של התת ועוד, נעלמו מחיינו, כמעט ואין אותם.
2: לא תת, זה לא קשור.
1: לא, לא, ודאי, ודאי. אני אומר זה נעלם, כשהמפתחות עוברים לרוב למנהלי הקמפים שיש להם את המפתח של החדר אוכל, של המשחקייה, של ה... אתה יודע, ועוד ועוד. קודם כל, אם שואלים אותך עם חבר'ה רציניים ששומעים אותנו עכשיו בעולם הישיבות, איפה הכי מומלץ מבחינתך לעשות את הקמפ באמת, במזג המטורף שאנחנו נמצאים?
2: אני אענה לך הכי ברור, לא הייתי בכל המתחמים, מהבירורים במירורים שיש והקמפים שעשו בישיבה שלי בשנים האחרונות, יש שני דברים בקמפ, השאלה אם הקמפ אתה מתמקדים בפנים, שמביאים את האטרקציות, את החוויות, את התחרויות למתחם, או שכל יום יוצאים לטיול. אם יוצאים כל יום לטיול, יוצאים החוצה לקייקים או לא משנה מה, אז לא צריך להשקיע יותר מדי במתחם. אם המתחם הוא העיקר ולא יוצאים, הישיבה שלי איפה שאני לומד, לא יוצאים בכלל מהמתחם. אם קיים למתחם ל3-4 ימים, ואז חייב להיות מתחם מפנק. השאלה היא על מה שמים את המשאבים.
0: כמה זמן לפני מתחילים להיערך לכזה דבר? מלג בעומר? משבועות?
2: אני פסח, כבר המקומות יכולים להתאפס. המקומות הטובים יכולים להתאפס. ורק צריך לסגור מקום. אחרי שתגרת מקום, נכון ללכת לישון עד שבועיים, שלוש לפני תחילת הקמפ.
1: תגיד לי, אני מותר לי לשאול אותך של איזה

0: ישיבה? אתה עושה את הקמפו?
1: עליתי בשם בדוי, בוא נשאיר את זה כבר ככה. ישיבה שהקמפ שלה היה בארבעה ימים הראשונים של שבוע שעבר בגבעת וושינגטון.
0: הבנתי, טוב, תחקיר שלנו, תחקיר. בסדר. כן. תספר לנו למשל מה היו התוכניות ואיך ממלאים לבחור המצוי את, את הקמפ שהיום, בצורה שהוא יצא מרוצה.
2: זהו, יהודה, היום, היום גם יש לישיב, לבחור יש עוד קצת יותר דרישות מבעבר, אתה יודע.
1: אני אענה לך, אחי, אני אענה לך, אשתדל לענות לך מה שאני יודע. הדבר הראשון זה אוכל. שיש ארוחת בוקר טובה, ארוחת צהריים טובה.
0: היה קריות נגיד, היה קריות, היה תקציב לקריות.
1: היה קריות, היה מה זה, אני עם שוקויים, הכל חופשי. ארטיקים באמצע היום יצאו לכולם. זה נותן שדרוג, אדם על בטן מלאה לא יתלונן.
0: הבנתי, יפה מאוד. חוק יסוד, יפה.
1: לגבי תוכניות, יש את התוכניות שעושים בתוך הבחורים שזה מאוד כיף, מאוד מאוד כיף. אני אתן לך דוגמה. ועד רב, בעיקרון ועד חמישי אחראים על הקמפ, יש שיטם או, או רב או אחד הבחורים המבוגרים יותר שאחראי איתם, אבל רשמית זה ועד חמישי. ועד רבי נתנו להם, פינו להם ערב אחד, אתם עושים תוכנית, מה שבא לכם. הם עשו תוכנית מאוד יפה, עלו שניים מכל שיעור להתחרות, צברו נקודות. השלב הראשון היה משחק אליאס, עלו, שני, עלו חמישה זוגות, שניים, שניים, שניים, שניים, להתמודד משחק אליאס, זה היה השלב הראשון.
0: שלב השני,
1: משחק מסוים. עכשיו, כל הישיבה הייתה מרותקת, באמת היה חוויה של שעתיים וחצי, שלוש, מטורפת, לא עלה אגורה. חוויה פנימית, איך אומרים, כמו משחק קלפים, אבל מול כולם.
0: כן.
1: זה היה אדיר. יש, היה תחרות שירה, שזה כל שנה יש, תחרות שירה.
0: מי היו השופטים אם לא אני ודודי? מי היו השופטים?
1: השופטים היו אייזנבך, זמר בשם אייזנבך, עדי רן ואבי דרור. מוישי רוף ליווה את התוכנית, את התחרות.
0: יפה.
1: הרשי אייזנבך, עכשיו אני מסתכל, הרשי אייזנבך היה אחד השופטים.
0: כן, יפה.
1: היה תחרות שהיא תחרות נוספת של בחורים, כל שיעור התחרה, על פאנל. מי השיעור שמנהל פאנל הכי יפה.
0: וואו, איזה מעניין.
1: השופטים בזה היו כמובן אנשי תקשורת. היה שם זלי גורלנסקי, בוגר הישיבה. הנה יש לך עוד יכולת לעלות על המידע. זלי גורלנסקי, בוגר הישיבה, שלומי גיל, ישראל כהן, דוב אייכלר, לא שלומי גיל לא היה, דוב אייכלר, סליחה, מוטקה בלוי.
2: מוטקה בלוי הוא כוכב הקמפים, אפשר לומר.
0: באמת?
2: כן, הוא רץ בקמפים.
1: הוא אוף שונה ומעניין בנוף.
0: הבנתי. יפה. אז זה מיליתם עוד יום, שאתה בעצם אומר לי תוכניות שלא עולים בעצם.
2: זה כל יום יש כזה.
0: כן, כן, אבל אני אומר, בגדול אתה ממלא אטרקציות
1: שלא... התוכנית של המוזיקה כן עלתה, כי זה היה באודיטוריום אחר, בשביל שיהיה מחוץ למתחם, בשביל שיהיה מיוחד, שיהיה טוב. והשופטים, בכל תוכנית השופטים עולים כסף. לרוב השופטים זה בין 1,000 ל-3,000.
2: וואה, יהודה, איפה אנחנו בסיפור? למה לא שפטנו?
0: די שכחו מאיתנו השנה. דודי, אנחנו כבר מבוגרים. טוב, תן לנו עוד איזה ככה.
1: מעבר לזה בבוקר יש תפילה.
2: מתי שחריס?
1: רשמית, אם אני זוכר נכון, ל-8, אבל יש מניינים לכל... עד סוף זמן תפילה יש מניינים באזורים. סדר א' עד 12:30, 12:30 כל יום מגיע רב חיצוני אחר למסור שיעור מעניין.
0: מדהים.
1: היה רב יהושע אבא שאול, היה מבני ברק אם אתה מכיר, היה כל מיני ככה רבנים מעניינים יותר. מנחה ואז ארוחת צהריים ואז כזה נחים, כל יום יש בריכה במתחם, היה כל יום בריכה.
0: וואו.
1: מהצהריים עד תחילת הערב.
0: עכשיו, המתחם הזה זה מתחם שמיועד לכזה דבר או שזה במהלך השנה, זה אולפנה, זה ישיבה?
1: יש ישיבות שולחות לפניניות של בני עקיבא וכל מיני מקומות כאלה.
0: נכון.
1: זה מקומות שאין לך אטרקציות במתחם. יש לך את המתחם. מפה אתה, אתה רוצה אטרקציה, בריכה אתה צריך לצאת.
0: יפה.
1: כל דבר אתה צריך לצאת.
0: יפה.
1: אנחנו היינו בגבעת וושינגטון. גבעת וושינגטון זה שטח גדול מאוד עם הרבה מאוד צימרים. ובעיקרון נופשים שם משפחות במהלך הבין הזמנים. עכשיו, לנו יש יכולת להשקיע במתחם, כי אנחנו, אין לנו הוצאות של יציאות. אין אוטובוסים לטבריה, אנחנו לא משלמים על אטרקציות. מתפנה הרבה מאוד כסף להשקיע במתחם, והבחורים עפים על זה.
0: מעולה. טוב, תקשיב, נשמע מדהים. ונשמע שארגנתם את זה על הצד הטוב ביותר, ונשמע שכולם מרוצים. אני איש, בעוד שאתה מדבר איתי, אני נזכר בך.
1: אגב, אם אני כבר פה, תן לי לנצל את הבמה שלך. ארבעה אנשים שנתנו לנו חסות, אתה מרשה לי?
2: זה פחות.
1: הרב אליעזר אוכבגר מעיריית ירושלים, הרב פנחס ארליך מעיריית ירושלים, הרב אבי פקטר מפתח תקווה, הרב אבי ארנטרוי מבית שמש, אנשי ציבור שנתנו לנו שירות זהב.
2: איזה יופי.
0: טוב, תשמע, זה מזכיר לי, דודי, גם אתה חייב...
1: לא הייתי דופק לך פרסומת לחנות, אל תדאג.
2: לא, לא, הכל בסדר. יש בנקים למיניהם שנותנים חסויות.
0: הכל טוב, דודי.
2: אז אמרתי, אולי אתה עכשיו עושה לי פה פרסומות.
0: לא, הוא עשה פרסומות לאנשים שרצו, שעזרו, הכל בסדר.
1: לא, זה ציבור שבאמת פניתי ונענו מיד.
0: וואו, איזה מדהים אתה.
2: שזה קצת מצחיק שהם נתנו לך חבר'ה מעיריית ירושלים, שהישיבה שלכם היא נראה לי לא בירושלים.
1: תשמע, היה לי איתם ויכוח, תשמע אבל טענה טובה. חצי, אני אומר לך חצי, מהישיבה שלי שממוקמת בבני ברק, הוכחתי איזה מספרית, לומדים בירושלים.
2: הבנתי.
1: זה לא מיועד למוסד, זה מיועד לתלמידי העיר.
2: יפה.
1: עכשיו הם אמרו לי, אז לישיבת וולפסון בירושלים נצטרך להוריד פר תלמיד שלומד בבני ברק? אמרתי להם, ההיגיון אומר שכן. אני לא רוצה להזיק להם, בשמחה.
0: תקשיב, אני רוצה שתנהל לי את המחזור משכנתה, אני רוצה לתת לך את המפתחות של הבית שלי, אני רוצה שתתחיל לנהל לי את
2: החיים.
0: בדיוק, אני לגמרי שכנעת, תקשיב.
1: לא, דודי, רגע, תחשוב שנייה אם אני צודק. תלמידים שלומדים בבני ברק וגרים בירושלים, שגרים בבני ברק לומדים בירושלים, צריכים לקבל מיד ירושלים ליד בני ברק.
2: זה שאלה, ואז אתה הולך ליד בני ברק ואתה אומר, תנו לי תקציב הישיבה בבני ברק, אתה לא אומר להם את הקטע של הבחורים.
1: אני רוצה לפי התלמידים, למה פניתי לפתח תקווה? כי יש תלמידים בפתח תקווה, בית שמש,
0: רגע, המארגן, מוישי, תקשיב, בעוד אנחנו מדברים, אני נזכר במשהו שאני קשה לי לעצור אותו, אתה יודע, חוויה מטורפת. תקשיב, היינו בקמפ אחד בישיבה שלי בעודי לומד בישיבה שנים אחורה בסמייר ובבני ברק, ובאחד הפעמים הביאו לנו אטרקציה שהתחילה ב-12 בלילה. עכשיו, מי מתחיל אטרקציה ב-12 בלילה? הוא הגיע בן אדם שהסביר על שדים ורוחות והראה סרטונים אימתיים. רגע, עוד לא התחלנו את הסיפור. הוא מוכיח שיש שדים ורוחות וסרטונים מפחידים ודברים ושדים. רגע. ואני וחברי הטוב, שבאמת לא נחשוף את שמו כאן, החלטנו שאנחנו חייבים נקמה, כי הוא הרעיד את כולם מפחד. הלכנו רגע לפני שהוא סיים את המופע, והוא חנה את האוטו בין העצים, שמנו על עצמנו סדינים, ועמדנו מול האוטו. עכשיו, חושך מוחלט. ברגע שהוא התניע, נפתחו האורות, והוא ראה מולו שני שדים. והוא זעק את נשמתו, והוא זה שלא נרדם באותו הלילה. שנים עברו. אני עושה שידור חי בבוקר בערוץ הידברות. אני יושב בפאנל, והרב, ששמו הרב בובליל, מספר שפעם הוא עשה באיזה קמפ והבחורים התנקמו בו. הוא עולה לאוטו, והוא, אחרי שהוא הפחיד וסיפר ועשה זה, פתאום הוא פותח, הוא מסובב את הסוויץ', נדלק האורות, והוא רועד מפה, הוא אמר, זעקתי זעקת אימה. ואני
2: אומר לו, זה אני השד.
0: שנים, שפתאום המעגל נסגר, וזה היה מדהים ומרגש.
2: אגב, אתה יודע, יהודה, שגם אני הייתי מארגן בעברי קמפים, אבל על זה בשיחה אחרת.
0: לחלוטין.
1: תן לי את המיקום והשעה, ננסה להציג סרטון.
0: יפה מאוד. יאי, זה עוד לפני שהיה... כן, אתה מדהים, ואתה, באמת, בחור מעולה, בחור כלבבי, מה שנקרא, ואתה, בהזדמנות, נשב על מה שצריך לעשות באמת הלאה, ואיך לחסוך לחתונות של הילדי. אתה נשמע לי שבאמת, אתה...
2: אפשר לסמוך עליך.
0: יש על מי לסמוך, חד משמעית. ודאי וודאי בקמפ של ישיבה. טוב, לכל הבחורי הישיבות, אתם מדהימים, אתם באמת...
2: מוישי, תודה רבה לך.
0: אם יש לכם קמפ שעדיין לא מאורגן, זה רק...
2: דרך מוישי.
0: טוב, נהננו מאוד. וואו, צללנו פה, מה שנקרא, כן, טוב, יישר כוח.
2: אתה לא מאמין מה יש בבין הזמנים, בין 12 ל-1, שאין בכל השנה.
0: נו.
2: פרסומות.
0: איך וישני הקלו היה איתך בטיימינג, וואו, זה היה כל כך פרסומות עכשיו, תראה איך זה עובד לי.
3: נשוב לצאת הכוכבים, עם יהודה, רוני ודודי איינהורן.
4: בשבילך ובשבילי,
3: האזינו לרב יגאל כהן.
5: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, שהוא שם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה שירה בפתוחה בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
3: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
4: בשבילך ובשבילי כל
3: ברמה. אתם מאזינים לצאת הכוכבים עם יהודה, רוני ודודי איינהורן.
2: שבנו מהפרסומות, יהודה, באמת היה מעניין סיפור הקמפים, אבל בוא נצלול עכשיו, תרתי משמע, בענייני המעיינות בארץ ישראל, ויש אחד שבאמת תקשיב טוב.
0: תראו, אנחנו מדברים ביחד והוא לא שומע. דודי, אתה שומע אותי?
2: אני שומע אותך, כן.
0: לא, אז קודם כל רציתי לומר שאין בעולם על בחורי הישיבות, ואני כל כך שמח בשבילם, וכל כך מדהים לראות הישיבות, שמוצאים אותם ככה לקמפים, ויש על מי לסמוך.
2: בפרט בתקופה הזו שמובן כל כך הרבה.
0: וכל כך מגיע להם, ואתה, הוא החזיר אותי לרגע, הוא החזיר אותי, אני אומר לך באמת, הוא החזיר אותי לרגע שכאילו היה תוכניות על תחרות זה ועל דברים, ופשוט מה שיפה בקמפים האלה, שלא באמת צריך, זאת אומרת, תמיד מבורך, האטרקציות והתוכניות מבחוץ, אבל עצם המקום, הזמן, הרגע, השעה הזאת של להיות בחוץ עם הציצית, אתה יודע ככה, בחוץ משתובבת לה ברוח, ואיזה ארטיק טוב שיוצא באמצע סכנה שלך, ותשמע, זה מדהים, צריך לומר שאני מתגעגע לימים.
2: ונותן הרבה כוח לאלול, אבל עכשיו אנחנו נצלול אל המעיינות בארץ ישראל, ואם יש אחד שמבין במעיינות, תקשיב, יהודה, אם אתה עכשיו לוקח כמה גיגיות מים ושופך מחוץ לבית, הוא כבר יודע על זה שיש שם מעיין באזור.
0: עד כדי? מבחינתו,
2: עד כדי. והוא גם מוציא הספר, בעל המחבר המקומות הנדירים הקדושים והרטובים בארץ ישראל. ישראל שפירה, שבוע טוב.
7: שבוע טוב, רב דוד.
0: וואי, איזה פתיח הבאת לו, איזה פתיח.
2: ישראל באמת אין מעיין בישראל, כולל בשטחי A, ברשות הפלסטינית שהוא לא יודע עליהם. האם עד כאן אמרתי נכון, ישראל?
7: מיקסס. אני חצי הייתי, והחצי השני זה רוח הקודש.
2: טוב,
7: זה מה שאני נוהג להגיד.
2: ישראל, תן לנו ככה איזה מעיין ככה, משהו טוב, שאפשר להצטנן בימים הלוהטים האלה, ושאפשר להגיע אליו עם הרכב, או עם תחבורה ציבורית. לא משהו שעכשיו צריך לדע, איזה מסלול של חצי שעה בשביל להגיע אליו.
7: כן, אז בואו נתחיל עם מה שפרסמתי ממש בשבוע שעבר, וקיבלתי תיעודים, עלו עכשיו לסטטוס, זה נראה כמו הבניאס, זה נראה כמו הירדן, אבל זה בעצם הירקון, אחד הקטעים הראשונים, הצלולים, שנמצא ליד פתח תקווה, דקה מהאוטו, 18 דקות.
0: מה, ליד הבפטיסטים שם? ליד מאחורה?
7: באזור שם, יש שם איזה 8 נקודות שאפשר להיכנס, וזה נראה משהו לא נורמלי.
0: כן, כן, זה מקום מדהים ויפה. למה אתה מגלה לכולם? אוף, עד שאנחנו מגיעים לשם לא פעם, עם המשפחה, וממש כיף שם.
7: אז בוא אני אראות לך, ואני אגלה לך עוד משהו. גם באזור הזה, ראש העין, בראש העין יש נקווה של מים ענקית. עצומה, עתיקה. טבלתי שם ביום שישי, מים נהדרים. זה לא מעיין, זה בור מים, אז לכן האיכות של המים לא הכי, וזה מיועד להרפתקנים בלבד, לא מתאים למשפחות, אבל נקבע שממש הדרך לשם זה ברחוב בן גוריון, בראש העין, ממש מבהיל, ממלכת אשור עברה פה, ואז הם חפרו את המקום הזה.
0: וואו, מדהים.
7: 2,700 שנים.
2: מה
0: וואו, אני, אם אתה טבלת ביום שישי במקום ש-2700 שנים עומד ואתה טובל במים שבעצם האשורים טבלו בו, אני... מה לומר מעבר לעובדה שבטוח, אתה יודע, זה תופס. תן לנו עוד ככה טיפ או שתיים. אגב, צריך לומר, הכל מלא, כאילו לאן כדאי להגיע ומתי. אני זוכר...
2: מקום שלא מלא.
0: בדיוק. אני זוכר שאבי שיחיה היה לוקח אותנו למקומות בחופש, אז היינו מגיעים מאוד מוקדם, גם בגלל העומס, וגם, אתה יודע, כי אי אפשר להגיע למקום מרוב שהוא עמוס. אני זוכר שהיה איזה שלב שאבא שלי ממש יצאנו בנץ לאיזה מקום אחרי תפילה, ואני אומר לו, אבא תראה, אנחנו מהירים את הדגים, הדגים עדיין עמדו שם ולא זזו, ישנו את שנתם, ומרוב שבאנו מוקדם, אתה יודע, אנחנו ממש כאילו היינו הראשונים, הערנו אותם מה שנקרא משנת לילה.
7: כן, אז זה מאוד חשוב באמת להקדים שני דברים. קודם כל, לא לעשות בפקקים, והכי חשוב, לשמור על העיניים. לשמור על העיניים, מגיעים אחרי צהריים, או בשעות הבוקר המאוחרות, זה לא 100%. אנחנו בטבע. כל עוד אין פה מדינת הלכה, המעיינות עדיין לא יהיו...
0: לא, בסדר, אני לא מדבר על זה, אבל הרבה לפני, זה בכלל על עומס שאי אפשר להתקרב למקומות, אז זה שאתה מגיע, אני מבין, אבל הרבה לפני, כן, איפה יש לנו מקומות, כמו למשל שחשב שחצפת את המעיין הזה לפתח תקווה, שאני לא מאמין שעשית את זה, כי חשבתי שאני היחיד בארץ שיודע מזה, אבל אתה מבין? זאת אומרת, איך בכלל, ולאן ניתן להגיע בעת הזו?
7: כן, זה נכון. יש דברים, ואני חושב, באמת השליחות שלי זה לפרפם לכולם. כל אחד יש לו את הזכות להכיר ולדעת ולטייל, כמובן, לשמור על הניקיון, אם מגיעים קבוצות זה לפעמים קצת לא נעים. צריכים להביא איתנו השפטונים, אבל כן, כל אחד יטייל ויבקר בכל הארץ. איפה שמקום בטיחותי, איפה שזה מקום בסדר לשחות, אז יאללה.
2: מעניין אותי ישראל, איך בחור מגיע לכל הנושא הזה, איך התחלת פתאום, אתה יודע, אתה לקחת על עצמך פתאום לחקור את כל ענייני המעיינות ואפילו להוציא ספר, מאיפה זה התחיל, מאיפה זה הגיע?
7: זה התחיל יותר שאני מדריך טיולים כבר מזה עשור, למדתי את זה. היום אני מעביר, אני לוקח קבוצות, היום אני מעביר קורסים מטעם אוניברסיטה. למדרשי טיולים חרדים, אנחנו כבר מעבירים כבר קורס רביעי כבר בתחום, שנה שלישית כבר אנחנו מעבירים קורס.
2: יפה.
7: וזה לא רק לבוא ולהכיר מעיין יפה, זה להכיר את הארץ, לחקור אותה, ללמוד את ההיסטוריה, את התנ"ך, את מלחמות ישראל, את הבוטניקה, את הגיאולוגיה. על הדרך, אתה מכיר גם מקומות טיול ש... להעביר את הזמן, אבל זה הרבה יותר מסתם נונצד של מעיין.
2: לסיום, ישראל, אני רואה פה את המודעה של הספר שלך עם תמונה כזאת מעניינת של ארץ ישראל, ובתוך כל מיני מעיינות, מה מומי, מה מצולם שם?
7: יש
2: שם
7: כל האזורים. אנחנו כמובן שזה שמתחילים מחרמון, שזה אתר העליון, אחר כך אנחנו עוברים לחמת גדר, האולם הסגלגל, איפה שרבי יהודה רחץ, מקום שהוא עשרות שנים לא היה מלא במים, אבל ממש בשנים האחרונות היה מלא במים. אחרי זה יש שם משהו שנראה כמו מקווה הרי כזה, בבית כזה עתיק, עם אבנים, זה בעצם מקווה שנמצא באזור כפר חב"ד, מקווה הרי של מרכז הארץ.
2: וואו.
7: אחר כך אמרת שאני מכיר מעיינות בשטח A.
2: לא, מה זה מקווה הרי במרכז הארץ? לא הבנתי, מה זה אומר? בגודל שלו, בקור?
7: יש לו אווירה של מקווה הרי, רק משתובל יבין את מה שאני אומר.
2: אוקיי.
7: אי אפשר להסביר את זה. ככה בבית אבן, מהתקופה של הארי.
2: בוא נעבור לשטחי A.
7: הצפאות. וכן, ואחרי זה יש לנו מאגר ענק, זה הכינרת של חברון, כך הם קוראים לזה הערבים, וזה בעצם מעיין גולות שכלב בן יפונה העניק לביתו אחסה.
2: וואלה.
7: על זה שבעלה, עתניאל בן כנז, כבש את חברון.
2: לא מומלץ להתקרב לאזור.
7: לא, כמובן, שטחי A ו-B גם עכשיו, רק בתאום עם צה"ל,
0: טוב, לפני שאתה נותן פה עוד רעיונות מטורפים למאזינים שלי, אנחנו שכיף לדבר איתך, ואתה מדהים, וחבר'ה, אל תבואו למעיין מאחורי ראש העין פתח תקווה, זה מאוד מסוכן, שם יש שם קרנפים וקרישים שמסתובבים בלי סוף, ושמענו שם סיפורים לא מעט.
2: הכניסה מותרת רק לי.
0: תשאירו את זה רק לי ולמשפחה. תודה. תודה רבה לך שהיית איתנו, תודה רבה ענקי, ולכו תקראו את הספר המקומות הנדירים, ישראל שפירה, תודה רבה לך על זה ועל המעיינות בשטחי A ו-B. אישר כוח עצום על זה. טוב, עוד חצי שעה לסופי התוכנית שלנו. יש לנו את הארץ הזו, בהחלט, שיר מעולה ומדויק.

0: נשוב לצאת הכוכבים עם יהודה אהרוני ודודי איינהורן. האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
1: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
0: רוצים ברכה
1: לכל מי
0: שיתרום. חייגו כעה 0547-580-0058 0547-580-0058.
2: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: אתם מאזינים לצאת הכוכבים עם יהודה אהרוני ודודי איינהורן.
4: שבנו מהפרסומות, תוכנית עמוסה בהחלט, ואנחנו בישורת האחרונה בהחלט, ויש לנו על הקו את שני המופלאים, שמחה פרידמן ושי וינר. שבוע טוב.
5: שבוע טוב יהודה, שבוע טוב דודי, מה שלומכם?
4: מה שלומך?
5: שבוע נפלא.
4: שמחה?
6: אני מחכה ששי יגיב, כי אני נותן לו את זכות הבכורה תמיד.
7: שמחה, בואו אני אעשה פה איזה סדר קטן. שמחה, אני עוד מבין למה הוא ער בשעה הזאת, והכל בסדר, גם בטח ישן בשבת והכל זה, אבל אתה, שי, מה אתה ער בשעה הזאת, ועוד מה אתה צועק בבית ומאית את האלה שכן ישנים?
5: ילד טרמפולינה,
7: סבא. יפה מאוד.
4: זה התשובה בדיוק, הוא ילד טרמפולינה, רואים עליו.
5: צוחק, אני אגיד לך מה עכשיו חופש, עכשיו תת שבת, עכשיו ארוחת ערב, אנחנו נמצאים במלון
7: כאן ברומניה. ארוחת ערב עכשיו, אתה מבין דודי איפה אנחנו ואיפה הם?
4: הוא ברומניה, אתה מבין?
5: צ'יל, רוגע, רוגע, חופש, ברוך השם.
7: צ'יל, רוגע.
4: צ'יל, רוגע.
7: איפה צ'יל ואיפה רוגע?
5: וכמה ישם יחליפו כויח.
6: אתה רואה, אני צריך לשתוק ושי יעשה את הכל. אני המבוגר האחראי עכשיו, אם צריך משהו דברו איתי.
7: טוב, אז עכשיו קודם כל ספרו לנו מה קורה עם הילד טרמפולינה הזה.
4: איך נהיה החיבור ביניכם?
7: ואיך נהיה החיבור? לרגע נדבר על השיר המתפוצץ הזה.
6: אז אני אתחיל הפעם, כי אני אגיד לך כל ארבע רעיונות האחרונים, כל ארבע
5: רעיונות,
4: אתה תפריע, אתה תפריע בתור ילד טרמפולינה.
6: אנחנו שנינו כאילו הכי רגועים.
5: כל רגע איזה יורים, כמו בבר מצווה,
6: בדיוק, בדיוק, אתה תשגע אותי. אם אתם רואים שהוא מפריע, פשוט תוריד אותו מהקו. טוב, אז ככה זה ככה. בוא, אני אספר את זה מזה, כי שי כל הזמן מספר, אני עכשיו אספר נושא ונפויכו. בגדול ככה, משה ולדר שולח את השיר, כתב שיר על ילד עם הפרעות קשב וריכוז, שנקרא ילד טרמפולינה, שלח את זה לאבא של שי, לאבי. מה אתה אומר? שיר טוב, שמעו את זה בזמנו, אבי כבר כיסה את המכסה של השירים וגם שי פחות התחבר לשיר, מה הילד טרמפולינה, לא מתאים, עזוב נקסט, שחרר אותנו, שחרר אותנו, סבבה. אבל אבי מאוד רצה, כי אבי עצמו, אבא של שי, האלוף שבטח שומע אותנו גם על הקו, אבי הוא עצמו ילד טרמפולינה, הוא חורים בפרט קשב, חורים מאובחן
4: טרמפולינה
5: במקשיר, איזה מבט עכשיו אבא שלי עשה עליי, אתה לא רוצה לדעת.
6: אבי, אתה לא טרמפולינה, אתה מתחם אי-ג'אמפ. בכל מקרה, וקיצר, אז משה ולדר פנה אליי, אמרתי, שמע, יש לי שיר על טרמפולינה, אמרתי, אופה, יש פה איזה משהו מעניין, יש פה איזה מסר, יש פה איזה קטע, יש פה איזה משהו. אני, בגלל שאני, גם אני לא יודע אם אני טרמפולינה או לא, אנחנו עכשיו באמצע בדיקה שאם אני טרמפולינה, מישהו היום אמר לי, בשבת, לך תעשה בדיקת אבחון, ADHD, אולי אתה גם ילד טרמפולינה, אנחנו בבדיקה, אנחנו נעדכן אתכם על ההתפתחויות. בכל מקרה, אבל בגלל שאני, העולם הטיפולי קרוב לליבי, אמרתי, זה מעניין אותי השיר הזה. ואז אני מתחיל לחשוב על השיר, קלטתי את הסקיצה, ואז אמרתי, רגע, ילד טרמפולינה, אני צריך לשיר את זה עם ילד. איזה ילד קפץ לי לראש, נחשו, נחשו, עמי אמר אלוקיכם. איזה ילד קפץ לראש נחשו?
4: עמית ליסטואן.
5: ילד טרמפולינה.
6: בדיוק. יפה מאוד. עכשיו, שי, יכול להיות שהוא לא ילד טרמפולינה והכל בסדר, אבל בפועל, בשירים שלו, יש לה איזה וייב קופצני כזה, יש לה איזה, תמיד, יש לה איזה משהו שובב כזה, ואני מאוד אהבתי, אמרתי, שי, פניתי לאבי, אבי אמר לי, אני לא מאמין, זה שיר שאני רציתי, וזה, דה, דה, דה. מעולה, איזה נפלא, פצצה, פצצה, פצצה. תכלס, שי לא, אממה, עכשיו תורך, שי, כן?
5: אממה, שי לא רוצה?
4: שי
5: לא רוצה להשאיר ילד טרמפולינה, שי עולה לישיבה עכשיו, לא רוצה שעכשיו כולם יסתכלו עליו וגידו, אי, זה הילד טרמפולינה.
4: אוקיי.
5: אוקיי. תפסתי בטרמפולינה, סתם סתם. אחר כך, כמו שבאלת מתקשר אליי, מסביר לי ככה. שי, שלום שי, מה איתך? למה אתה ער ב-11 בלילה? סתם. שואל אותי, תגיד, אתה שי, אתה ילד פלא. אני רוצה להגיד לך ככה, אתה... נכון שאתה לא ילד טרמפולינה, אבל מה אתה כן? אתה הפש? אתה בעצם, אתה הולך בעצם עכשיו לעשות כמין שליחות מסוימת, שאתה בעצם הולך לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב, שיש המון ילדים עם בעיות קשרי, ואתה הולך להיות בעצם הפש שלהם.
4: יפה.
5: באמת זה עזר לי, והוא אמר לי, זה מאוד יפה, ואני רוצה להגיד תודה לו. ברוך השם, השיר, ברוך השם.
6: אני אבדוק, אני אבדוק איך שי שר, אמרתי בוא נראה, בוא נעשה לו אודישן, בוא נעשה לו אודישן באולפן. בקיצור, שי פתח את הפה, עשה שם טייק, אמרתי אוקיי, סגור העניין, נראה דואט, עשינו עכשיו גם קליפ מעולה, הקליפ הזה, אני אספר שתי מילים על הקליפ, למי שראה ולמי שלא ראה, מי שלא ראה קודם כל חובה.
4: חובה לראות.
6: חובה, חובה. לא בגלל שזה אנחנו, נכון שי? לא בגלל שזה אנחנו.
5: לא בגלל תרנגול, מה
7: הקשר?
6: כן, מקום שלישי בסרטונים
7: החרים.
5: עדיין מקום שלישי?
4: כמה אנשים עם הפרעות קשב יש בארץ?
6: זה לא להאמין, זה לא להאמין איך, באיזה נושא...
7: אם אתם שואלים אותי חלק מהצופים בכלל, כאילו, אפילו רובן זה תרנגולים, ככה ש...
5: הרבה תרנגולים.
6: שי, חברת ההפקה, שאבי, אבא של שי בתוכה, אבי ודניאל פרץ הבמאי והתסריטאי, והצלם והתאורן, כל החבר'ה, כל ארבעת החבר'ה של חברת
7: אגב. סלם, ופרץ, וכל הטובים.
5: אתה יודע, תרנגול הוא נראה כזה אינטראקטיבי כזה, אתה מכיר את זה איך שהוא הולך כזה, מסובב את הראש כזה בארבע שלבים שזה, נראה כזה אינטראקטיבי, קיצור.
6: שי, אתה כבר לא יודע, שי, אתה לא כבר יודע איזה ניתוחים כבר קיבלתי. מישהו אמר לי שהתרנגול, זה אפילו דניאל לא חשב. לא, לא, לא, לא, הוא אמר לי שהתרנגול מסמל את הדברים הלא צויים. זאת אומרת, אתם מצטלמים, פתאום התרנגול מגיע, עכשיו מה קורה? כולם בורחים, אדם רגיל, יש לו אז משהו לא צפוי, פתאום איזה טאקל, הוא הולך. ילד שיש לו ADHD או אדם עם ADHD גבוה, אז יש להם התמודדויות עם מצבי לחץ הרבה יותר טוב מאנשים רגילים. אז דווקא שי, בקליפ, הוא זה שמטפל לתרנגול, הוא זה שלוקח לתרנגול, הוא כאילו הוא מראה את האמפתיה, כולם בורחים, אבל הוא, בגלל שהוא כאילו מסמל את הילד עם ה-ADHD, מהפרעות, אז זה חזק. וכיצר, הרעיון הכי גדול, הכי חמוד, זה שמשה ולדר, בזכותו, היום יגיעו אנשים לאבחון פסיכולוגי, או אבחון תעסוקתי, או אבחון לא יודע מה זה, ובמקום איך זה נקרא, פסיכולוגי, ישים את המשקפיים, ויגיד, לא, לא, לא, שי, שיגיד ברמה, בהרשת חבורת סבר, ההורים, יש לכם ילד עם הפרעות קשב וריכוז, מובחן ב-ADHD. במקום שזה יהיה קשוח כזה, פשוט יגיד להם, חבר'ה, יש לכם ילד טרמפולינה.
4: בדיוק,
6: יפה. כמה זה מקליל, כמה זה מקליל את כל הסיטואציה.
4: טוב, אנחנו רואים פה גם את רביב ז'אק ויורם יצחק וזנה פה מכל ברמה. בקיצור, חגיגה, חגיגה, מה שנקרא, באמת אחלה קליפ, אתם חייבים לצפות בילד טרמפולינה עם שמחה פרידמן ושי וינר. זהו, זהו.
5: כולנו ילדי
4: הטרמפולינה.
6: זה מה שבאתי להגיד, שילדי הטרמפולינה, יש מנעד. מה אתה אומר? אני אומר, המנעד בילד טרמפולינה הוא מנעד גדול. אתה יכול להיות ילד טרמפולינה ממש מובחן וכל כולך, אתה לא יכול כל היום קופץ על הכיסא, ויכול להיות ילד, אתה יודע, שקצת ההפרעות, השחות דעת, הקטנות האלה שלו, ועדיין אפשר להצליח בחיים ולהיות מצליחנים גדולים. אני מוקף באנשי ADHD, מוקף בילדי טרמפולינה, בחתונות, באירועים, בשמחות, בצלמים, באנשים מוכשרים ברמות על.
4: אנשים שלא יודעים, שלא מודעים.
6: לא, גם שמודעים, גם שמודעים שיש להם. אני אומר הפוך, המצליחנים שלי... אני מוקף במצליחנים שהם אנשי ADHD, אז הכל בסדר, גם אם אתם מאובחנים, ילדים ששומעים אותנו עכשיו, הורים ששומעים אותנו, לכו לאבחון, אם צריך לטפל במשהו, תטפלו, צריכים לקחת איזה כדור קטן, קחו כדור קטן, צריכים לקחת כדור גדול, קחו כדור גדול, מה שצריך לקחת, לוקחים, מסתדרים ומצליחים בחיים בעזרת השם.
4: שי דינר מרומניה ושמחה פרידמן
6: מלוד,
4: מלוד. תודה רבה לכם, ילדי הטרמפולינה שלנו, באמת אחלה קליק, הפצתם לנו את הקיץ ועשיתם גם שליחות חשובה.
5: ברוך השם.
6: שבוע טוב, תודה דודי, תודה יהודה.
5: שבוע טוב. שבוע טוב, שבוע טוב, שיהיה לכם שבוע נפלא לכולם.
7: טוב. טוב, רק על רגע חצוצרות, נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לאורך התוכנית, תודה רבה. טוב, אוקיי.

0: אבל מה קשור תרנגול?
1: יפה, יפה. טויף. יהודה, רוני, האם אתה איתנו?
2: אני איתך לחלוטין.
1: הייתי לחלוטין, טוב, תשמע לנו פה בהחלט בהחלט תוכנית עמוסה להייפה. מלוח המשבצות שלנו דרך אבישי שטרית ועוד ועוד ועוד. וגם מחר בעזרת השם, מראשון עד רביעי, אנחנו נהיה כל יום בין 10 ל-12 עם המשחקים המערכונים והחגיגות. יהודה?
2: לחלוטין, אני איתך.
1: אתה פה, חשבתי שאתה הלכת הביתה כבר.
2: לא, לא, ממש לא, אנחנו פה עד השעה אחת. כן, אז היום היה לנו קצת פרסומות, אבל אלו הם התנאים בבין הזמנים. איתכם היה שעתיים מדהימות, מאזינים יקרים. מלא מאוד פרסים שחולקו, אווירה טובה, מוזיקה, הרבה מאוד אייטמים שככה דיברנו איתם במהלך השעתיים הללו. מחר כאמור עם אהרוני ודודי בקמפ מיוחד, ראשון עד רביעי איתכם לשעתיים תמימות שאינם תמימות בכלל. פותחים איתכם את השבוע כאן היום בצאת הכוכבים, אבל מחר גם נהיה כאן מהשעה 10 עד 12 בלילה, כן, לשעתיים מעולות עם הרבה מאוד אורחים, פרסים ועוד ועוד. נודה לכם לא לפני שם זה לכל העוסקים במלאכה, נודה קודם כל למנכ״ל מר אריאל דרי, נודה לך עין אורן על העריכה ועל ההגשה לצידי, נודה לך אריה וישניאק איתנו במהלך השידור, ונודה לכם המאזינים כי מה אנחנו בלעדיכם לחלוטין. אנחנו חותמים פה. מה? דודי, דודי, טוב, תן לי משחק המשבצות היה מעולה היום, תן לי אחד מ-1 עד 50, תן לי.
1: לבחור מספר?
2: לבחור מספר. 14. בוא נראה. לא מוקש. פיני איינורן ושמחה אברהמצ'י!
1: זה מה שיצא?
2: זה מה שיצא.
1: שמחה אברהמצ'י ופיני איינורן חותמים לנו את
2: השעתיים על התמימות הללו. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, נשתמע בעזרת השם בעוד 24 שעות, פחות שעתיים. ביי ביי.

0: התוכנית הבאה, בצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: הוא עובד ביום ובלילה, עובד כשחם, עובד כשלח, עובד בלי לבקש הפסקה. אז תנו למזגן שלכם הגנה ששווה זהב. חשמל הקרן מציגה סדרת מזגני טורנדו טופיקס אינברטר החדשה עם ציפוי הידרופילי מוזהב להגנה על המזגן, לסיוע במניעת ריחות ולשמירה על ביצועים לאורך זמן. ועכשיו במבצע קיץ מיוחד מ-1850 שקלים כולל הובלה והתקנה בסיסית, ומקבלים מארז נאמן עם פתק החלפה בשווי 1500 שקלים במתנה. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
1: לכם
2: אחי כפוף לתקנון.
1: בשביל

שלום שלום לכם ושבוע טוב מאזיני רדיו קול ברמה 92.1 105.7 104.3 וגם באפליקציה מוצאי שבת קודש פרשת עקב והיה עקב תשמעון שבת מיוחדת השבת הזו היינו במקם רסט והרבה מאוד שירים ופיוטים טובים גם שרנו וזכינו להיות בעיר טבריה יחד עם הרב מרדכי הלוי וגם עם הרב שם טוב ארגון תהילה לדוד איזה כיף באמת תפילה מיוחדת גם שבת מיוחדת אז אנחנו גם שמחים לחבק את תושבי הצפון צפת טבריה מגדל העמק עפולה כל האזורים הללו שנמצאים איתנו כאן בשידור המיוחד הזה גם בעזרת השם קולטים אותנו בתדר 92.1 אז נקבל את כולם בברכה אני איתכם רפי יוחנה בין הזמנים שמח רבותיי וקובע השם יחליפו כוח לכל אלו שנמצאים בטבריה וכל אלו שנמצאים גם במרכז ובדרום ובכל העולם כולו ומקשיבים לנו גם אלו שמקשיבים לנו באמריקה בדילי קצר אז כולם כולם שיהיה לנו שבוע טוב בשורות טובות לעם ישראל איזה כיף הצוות שלנו היום אריה וישניאק אורי בני ישראל אני איתכם רפי יוחנה ואנחנו יוצאים לדרך הרבה מאוד שירים חדשים יש לנו השבוע גם יובל טייב גם דוד חפצדי גם דודו דרי אז בואו נפתח עם דודו דרי זה היום חדש חדש פותח לנו את התוכנית פותח לנו את השבוע בבקשה

האמת שיש לנו השבוע שניים שהחליטו לא לוותר. מה זאת אומרת? גם דוד חפצדי וגם יובל טייב הוציאו שיר שנקרא לא מוותר. אז בואו נפתח עם דוד חפצדי, לא מוותר, להזכירכם, ביום חמישי האחרון בסקר הגדול מול יניב בן משיח, דוד חפצדי לקח בכמה קולות בודדים, עדיין החפלה שלו הוא שמע, וגם בהמשך יש לנו את אלחנן משמרתי במחוזת חיג'אז.

עכשיו אנחנו לכבודם של חתנים וקלות, והנה כרגע אנחנו נשמע את שמואל הררי לחיים נרים. שמואל הררי.

יש לנו חדש חדש שפספסנו ביום חמישי, אימנואל זאודה, לך נשבעתי. קצת מזכיר את השיר לך אלי תשוקתי לקראת הימים הנוראים. אז הנה אימנואל זאודה.

0: עכשיו אנחנו, בוא נחזור לקיסריה, ואני אוהב ישר לגשת למנה העיקרית, המוואל המיוחד של יניב בן משיח מתוך הקיסריה. בהמשך נשמע עוד הפעם אולי את יניב, אבל בואו נהנה על הדבר המיוחד הזה.
1: וואי וואי.

איזה כיף לנו רבותיי, קיץ בריא, קול ברמה, בין הזמן אם שמח לכל תושבי הצפון. אני איתכם רפי יוחנה ואנחנו בשידור חי, שידור מיוחד, ספיישל. והנה אלחנן משמרתי במחרוזת חיג'אז חדשה, מיוחדת, נדירה, שבאמת אני לא חושב שיש שיר במקם חיג'אז שהוא לא לקחת.

יאללה, יחיאל נהר יפנן אותנו. חביבי, אשא את עמנו על כנפי נשרים. גדול החזנים בארץ ובעולם, יחיאל נהרי. איזה פנן. שבוע טוב עם ישראל, שבוע טוב. תן לנו בווליום, תן לנו בווליום. מה בן ציון אומר? מה בן ציון אומר? כן. בן ציון, שבוע טוב.

אנחנו עכשיו רוצים לעבור למחרוזת במקם ביד של דוד חפצדי, מחרוזת ללא מורה, וואלה מרה, בבקשה.

והנה עכשיו אני רוצה לעבור לשיר חדש, האמת בניחוח המרוקאי של אופיר סולומון, שייתן לנו את השיר שמש, וזה מוקדש לכל האימהות היקרות. אופיר סולומון, בבקשה.

עכשיו רבותיי, אני רוצה לעבור למחרוזת של דודו דרעי, תן בי כוח. מחרוזת כל כך יפה, מתוך הופעה חיה בארצות הברית. דודו דרעי, שיהיה בהצלחה בקרוב בעזרת השם, גם בימים הנוראים, במקום החדש. דודו דרעי, שבוע טוב לך ולכל המשפחה, זה מקדש לכם.

איזה יופי. דודו דרי, וזה הזמן להקדיש גם לסבא דודו דרי, לרגל הנכד שנולד, והברית הייתה בערב תשעה באב האחרון, גם לעמי מימון המחותן שלו. אנחנו נמשיך לאופיר סולומון ומשה דואק, ארוממך האל, אחד השירים החדשים והיפים, בבקשה.

אנחנו עכשיו רוצים להתפנן על רבי משה חבושה, שייתן לנו את השיר במקם סיגה, אלך אל יחיד, יחיד לך, משה חבושה.

ואם כבר אנחנו במקם סיגה, אז אולי נשמע עכשיו את אחד הלהיטים היפים עם המילים של קובי מזרחי, הכל עובדים לך, אבל כאן אני רוצה לשמוע את מי שהיה בזמנו בביצוע המיוחד הזה, סולן תפארת המזרח, גדול החזנים העולמי, הפייטן הענק, יחיאל נהרי, בואו נשמע אותו, הכל עובדים לך, וזה אחד הביצועים האחרונים מתוך הופעה חיה שהייתה בחולון, ששודרה כאן בכל ברמה, וכמובן הרבה קרדיטים לצוות שם, אילן כהן צדק שיזם את הדבר המיוחד הזה, אז הנה זה מוקדש לכם.